0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
1: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекиткейжи. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Денсиапин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кз.
0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн

0: витамин минералдық комплекс аялзаттын денсаулугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
1: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Мектеп программасына жаңылык кирди. Быйылдан баштап 8-чи жана 9-чу класстын окуучулары Кыргыз жараны деп аталган атайын багыттуу программасын окуй башташат. Билим берүү министринин маалыматына ылайык, долбоордун башкы максаты өспүрүмдөргө келечектеги кесибин туура тандоого жардам берүү. 68 сааттык курс укуктук, финансылык сабаттуулукту арттырууга жана лидерлик сабаттарды өнүктүрүүгө негизделген. Сабактар интерактивдүү усулдар, дебаттар жана долбоордук иштер менен коштолуп, мугалимдер окуучуларга багыт берүүчү насаатчы жана кеңешчи катары көмөктөшөт. Суу ресурстары кызматына жаңы жетекчи дайындалды. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык, бул кызматка Уланбек Төрөгелдиев келди. Жаңы жетекчини министр Эрлис Акумбеков жамаатка тааныштырды. 1968 жылы туулган Уланбек Төрөгелдиев суу чарба тармагында 35 жылдан ашык тажрыйбага ээ. Ал буга чейин райондук башкармалыктарда, айыл чарба министрлигинде жана 2020 жылдан бери Дүйнөлүк банктын суу чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүндө директор болуп эмгектенип келген. Манас шаарында коомдук транспорттун жаңы каттамдары ачылды. Шаардык мэриянын билдирүүсүнө караганда, жүргүнчүлөр үчүн номер 1, 2 жаңы автобус каттамдары ишке кирди. Жаңы автобустар шаарды айланып өтүп, жаңы автобекет аркылуу каттайт. Жергиликтүү бийлик бул кадам шаар тургундары үчүн коомдук транспорттун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртуу максатында жасалгандыгын белгилейт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Билим берүү Лигасы Авторадиодо уланып жаткан чагы. Бул жумада биз школа нового мышления Бишкектеги өспүрүмдөр үчүн жаңы форматтагы билим берүү долбоору тууралуу айтып жаткан чагыбыз. Мектептин өзгөчөлүгү бул жерде окуучуга даяр билимди гана берүү эмес, өз алдынча изденүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүү. Бала суроо берет, маалымат издейт, аны талдайт, өз оюн билдирет жана жыйынтык чыгарууга дагы үйрөнөт. Анткени заман өзгөрүп жаткан чагы. Бүгүн балага керектүү эң маанилүү көндүмдөрдүн бири жаңы нерсени өз алдынча үйрөнүп, өзгөрүп жаткан шартка ыңгайлаша билүү. Школа нового мышления баланын потенциалын ачууга багытталган жаңы билим берүү чөйрөсү. 0558-915-002, 0701-916-001 номерлерине чалып маалымат алсаңыз болот.

Lobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегис Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: Дөрнеңиздеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 5 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub'ты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин борборунда бүгүн ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Шаардык муниципалитеттин маалыматына караганда Фрунзе көчөсүндөгү жылуулук тармагын оңдоо иштерине байланыштуу саат 7:00 кечки 20:00 чейин ысык суу берүү токтотулат. Шектүүлөр Эркиндик бульвары, ошондой эле Жумабек Абдрахманов, Баетов жана Тыныстанов көчөлөрүндөгү айрым көп кабаттуу үйлөрдү камтыйт. Мэрия шаар тургундарды алдын ала ыңгайсыздыктарды эске алууну суранат. 1-6 сентябрга чейин Ысык Көл облусунда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы штабы күнү түнү кызматта болот. Маданият министрлигинин маалыматына ылайык, жарандар, катышуучулар жана коноктор уюштуруу жана өткөрүүгө байланышкан бардык суроолор боюнча аталган штабка кайрыла алышат. Башкы штаб иш-чараларга байланыштуу маалыматты колдоо көрсөтүп, кайрылууларды кабыл алып, зарыл болгон маалыматтарды берет жана жаралган маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтөт. Өзгөчө кырдаал боюнча номур 12-25. Же болбосо WhatsApp, Telegram +996-552-25-20-37. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Сингапурда төрөлүүнүн төмөндөшүнөн улам үй бүлөлөрдү колдоо боюнча жаңы чаралар киргизилди. Мамлекет ар бир балага 17 жашка чыкканга чейин жалпысынан 70,000 Сингапур доллары же 55,000 АКШ доллары өлчөмүндө жардам берет. Анын ичинде наристе төрөлгөндө бир жолку төлөм катары 10,000 доллар берилет. Мындан сырткары өкмөт бала бакчаларды жеткиликтүү кылууну жана үй бүлөлөргө турак жай алууда жеңилдиктерди берүүнү убадалады. Учурда Сингапурда төрөт көрсөткүчү рекордтук деңгээлге төмөндөп кеткен. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
2: Алыс, ысык, эл көп.
3: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
2: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска барууунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
5: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
6: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
7: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайым. Кыргызстандын кыздар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасы Словакиядагы жаштар арасында дүйнө чемпионатында бир дагы беттеш утуп алган жок. Жалпы сынаган кыздар арасындагы эркин күрөштөн 10 комплект медаль ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 5 спортчу кыз күрөш алып барды. Бардык кыргызстандык спортчулар биринчи эле беттештеринде жеңилип калды. Ал эми экөөсү кошумча беттештерде күрөшүү мүмкүнчүлүгүн алышты, бирок ал жакта да биринчи эле жолугушунда жеңилүү узасын тартты. Надырбек Мамадалиев Кыргызстандын олимпиадалык футбол курамасынын U23 жаңы башкырмаштыруучусу болуп дайындалды. Бул чечим 25 августта Кыргыз футбол союзунун аткаруучу комитетинин жыйынында кабыл алынды. Мамадалиев бул кызматта Роберт Просинечкинин ордуна улуттук кураманы машыктырууга кеткен Урмат Абдыкаимовту алмаштырды. Буга чейин Мамадалиев U23 курамасынын машыктыруучулар штабында болуп, Абдыкаимовтун жардамчысы болчу. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англия Премьер Лигасынын биринчи турундагы Фулхэм менен Челси ортосундагы беттеш аяна чыкты. Бул оюнда Челси 3-2 эсебинде жеңишке жетишти. Оюн Лондон шаарындагы Крейвен Коттедж стадионунда болуп өттү. Башкы калыс катары Джон Брукс дайындалды. Жоао Педро биринчи эле мүнөттө конокторду алдыга чыгарды. 23 мүнөттө Джош Кинг эсепти теңештирди. 41 мүнөттө Морган Роджерс Челсинин экинчи голун киргизди. Ал эми 49 мүнөттө Кол Палмер коноктордун пайдасын эсепти 3-1 калды. 54 мүнөттө Гонсало Гарсия данчиктердин эсептеги айырмасын кыскартты. Ошону менен Челси 3-2 эсебинде жеңишке жетишти. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Мектеп программасына жаңылык кирди. Быйылдан баштап 8-нчи жана 9-нчу класстын окуучулары Кыргыз жараны деп аталган атайын багыттоо программасын окуй башташат. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык долбоордун башкы максаты өспүрүмдөргө келечектеги кесибин туура тандоого жардам берүү. 68 сааттык курс укуктук, финансылык сабаттуулукту арттырууга жана лидерлик сабаттарды өнүктүрүүгө негизделген. Сабактар интерактивдүү усулдар, дебаттар жана долбоордук иштер менен коштолуп, мугалимдер окуучуларга багыт берүүчү насаатчы жана кеңешчи катары көмөктөшөт. Суу ресурстары кызматына жаңы жетекчи дайындалды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык бул кызматка Уланбек Төрөгелдиев келди. Жаңы жетекчини министр Эрлис Акумбеков жамаатка тааныштырды. 1968 жылы туулган Уланбек Төрөгелдиев суу чарба тармагында 35 жылдан ашык тажрыйбага ээ. Ал буга чейин райондук башкармалыктарда, айыл чарба министрлигинде жана 2020 жылдан бери Дүйнөлүк банктын суу чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүндө директор болуп эмгектенип келген. Манас шаарында коомдук транспорттун жаңы каттамдары ачылды. Шаардык мэриянын билдирүүсүнө караганда жүргүнчүлөр үчүн номер 1, 2 жаңы автобус каттамдары ишке кирди. Жаңы автобустар шаарды айланып өтүп, жаңы автобекет аркылуу каттайт. Жергиликтүү бийлик бул кадам шаар тургундары үчүн коомдук транспорттун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртуу максатында жасалгандыгын белгилейт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Кутман таң. Билим беру лигасы авторадиодо уланууда. Школа нового мышления тууралуу дагы бир кызыктуу нерсе айтууга шашылам. Бул жерде долборду кой жүгүртүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Долбор менен иштөө деген жөн гана тапшырманы аткаруу эмес. Окуучу маселени аныктайт, идея сунуштайт, маалымат чогултат жана команда менен иштейт. Мындай тажрыйба баланы реалдуу жашоодогу маселелерди чечүүгө даярдайт. Школа нового мышления, ойлоп, изилдөө, сынап көр жана жыйынтык чыгар. Сура билүү телефону 0558 915 002 0701 916 001.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Исыкуле сегодня до плюс 20, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
3: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
4: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокачевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото-чекит Номад-чекит ТВ сайтында.
3: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
0: Nitro Fresh. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасыпталган.
2: Жеке концертте? Жок. Бул Умар жаңы жоон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн

0: бардыгын Wildberries'ten карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
1: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Optima банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРО лицензиясы номер 018.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин борборунда бүгүн ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Шаардык муниципалитеттин маалыматына караганда, Фрунзе көчөсүндөгү жылуулук тармагын оңдоо иштерине байланыштуу саат 7:00 кечки 20:00 чейин ысык суу берүү токтотулат. Шектүүлөр Эркиндик бульвары, ошондой эле Жумабек Абдрахманов, Баятов жана Тыныстанов көчөлөрүндөгү айрым көп кабаттуу үйлөрдү камтыйт. Мэрия шаар тургундарды алдын ала ыңгайсыздыктарды эске алууну суранат. 1-6 сентябрга чейин Ысык Көл облусунда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы штабы күнү түнү кызматта болот. Маданият министрлигинин маалыматына ылайык, жарандар, катышуучулар жана коноктор уюштуруу жана өткөрүүгө байланышкан бардык суроолор боюнча аталган штабка кайрыла алышат. Башкы штаб иш-чараларга байланыштуу маалыматты колдоо көрсөтүп, кайрылууларды кабыл алып, зарыл болгон маалыматтарды берет жана жаралган маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтөт. Өзгө чакырдал боюнча номер 12-25. Же болбосо WhatsApp, Telegram +996 552 25 20 37. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Сингапурда төрөлүүнүн төмөндөшүнөн улам үй бүлөлөрдү колдоо боюнча жаңы чаралар киргизилди. Мамлекет ар бир балага 17 жашка чыкканга чейин жалпысынан 70,000 Сингапур доллары же 55,000 АКШ доллары өлчөмүндө жардам берет. Анын ичинде наристе төрөлгөндө бир жолку төлөм катары 10,000 доллар берилет. Мындан сырткары өкмөт бала бакчаларды жеткиликтүү кылууну жана үй бүлөлөргө турак жай алууда жеңилдиктерди берүүнү убадалады. Учурда Сингапурда төрөт көрсөткүчү рекордтук деңгээлге төмөндөп кеткен. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегис Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Мектеп программасына жаңылык кирди. Быйылдан баштап 8-нчи жана 9-нчу класстын окуучулары Кыргыз жараны деп аталган атайын багыттуу программасын окуй башташат. Билим берүү министринин маалыматына ылайык долбоордун башкы максаты өспүрүмдөргө келечектеги кесибин туура тандоого жардам берүү. 68 сааттык курс укуктук, финансылык сабаттуулукту арттырууга жана лидерлик сабаттарды өнүктүрүүгө негизделген. Сабактар интерактивдүү усулдар, дебаттар жана долбоордук иштер менен коштолуп, мугалимдер окуучуларга багыт берүүчү насаатчы жана кеңешчи катары көмөктөшөт. Суу ресурстары кызматына жаңы жетекчи дайындалды. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык бул кызматка Уланбек Төрөгелдиев келди. Жаңы жетекчини министр Эрлис Акумбеков жамаатка тааныштырды. 1968 жылы туулган Уланбек Төрөгелдиев суу чарба тармагында 35 жылдан ашык тажрыйбага ээ. Ал буга чейин райондук башкармалыктар айыл чарба министрлигинде жана 2020 жылдан бери Дүйнөлүк банктын суу чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүндө директор болуп эмгектенип келген. Манас шаарында коомдук транспорттун жаңы каттамдары ачылды. Шаардык мэриянын билдирүүсүнө караганда жүргүнчүлөр үчүн номур 1-2 жаңы автобус каттамдары ишке кирди. Жаңы автобустар шаарды айланып өтүп, жаңы автобекет аркылуу каттайт. Жергиликтүү бийлик бул кадам шаар тургундары үчүн коомдук транспорттун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртуу максатында жасалгандыгын белгилейт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Авторадиода Билим берүү Лигасы уланууда. Бүгүнкү биздин өнөктөш школа нового мышления. Сиздин балаңыз кайсыл багытка көбүрөөк кызыгарын кантип түшүнүүгө болот? Мунун бир жолу балага ар кандай нерсени изилдеп көрүүгө, сынап көрүүгө жана өз алдынча тандоо жасоого мүмкүнчүлүк берүү. Школа нового мышления дал ушундай билим берүү чөйрөсүн түзүүгө аракет кылат. Бул жерде окуучулар билим алып гана тең болбостон, өзүнүн күчтүү жактарына чуга, кызыккан багыттарын издөөгө, өз оюн айтууга жана максат коюуга үйрөнүшөт. Анткени келечектеги кесипти тандоо бүгүн эле башталат. Баланын кызыгуусун түшүнүүдөн. Школа нового мышления, сура билүү телефону 0558 915 002 0701 916 001.

химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган. Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү. Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү,

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 5 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин борборунда бүгүн ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Шаардык муниципалитеттин маалыматына караганда Фрунзе көчөсүндөгү жылуулук тармагын оңдоо иштерине байланыштуу саат 7:00 кечки 20:00 чейин ысык суу берүү токтотулат. Шектүүлөр Эркиндик бульвары, ошондой эле Жумабек Абдрахманов, Баетов жана Тыныстанов көчөлөрүндөгү айрым көп кабаттуу үйлөрдү камтыйт. Мэрия шаар тургундарды алдын ала ыңгайсыздыктарды эске алууну суранат. 1-6 сентябрга чейин Ысык Көл облусунда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы штабы күнү түнү кызматта болот. Маданият министрлигинин маалыматына ылайык, жарандар, катышуучулар жана коноктор уюштуруу жана өткөрүүгө байланышкан бардык суроолор боюнча аталган штабка кайрыла алышат. Башкы штаб иш-чараларга байланыштуу маалыматты колдоо көрсөтүп, кайрылууларды кабыл алып, зарыл болгон маалыматтарды берет жана жаралган маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтөт. Өзгөчө кырдаал боюнча номер 1225 же болбосо WhatsApp, Telegram +996 552 25 20 37. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Сингапурда төрөлүүнүн төмөндөшүнөн улам үй бүлөлөрдү колдоо боюнча жаңы чаралар киргизилди. Мамлекет ар бир балага 17 жашка чыкканга чейин жалпысынан 70,000 Сингапур доллары же 55,000 АКШ доллары өлчөмүндө жардам берет. Анын ичинде наристе төрөлгөндө бир жолку төлөм катары 10,000 доллар берилет. Мындан сырткары өкмөт бала бакчаларды жеткиликтүү кылууну жана үй бүлөлөргө турак жай алууда жеңилдиктерди берүүнү убадалады. Учурда Сингапурда төрөт көрсөткүчү рекордтук деңгээлге төмөндөп кеткен. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Сыгат оңолдарга да биз жарыстык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
4: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектүүсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Асман Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Асман Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Асман Airlines. Мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
6: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
7: Далеко, жарко, народу полно.
8: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
9: Точно. Слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг. Канцелярию для себя и детей покупайте здесь. ТЦ «Детский мир». Первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099 900.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Мектеп программасына жаңылық кирди. Быйылдан баштап 8-нчи жана 9-нчу класстын окуучулары кыргыз жараны деп аталган атайын багыттоо программасын окуй башташат. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, долбоордун башкы максаты өспүрүмдөргө келечектеги кесибин туура тандоого жардам берүү. 68 сааттык курс укуктук, финансылык сабаттуулукту арттырууга жана лидерлик сабаттарды өнүктүрүүгө негизделген. Сабактар интерактивдүү усулдар, дебаттар жана долбоордук иштер менен коштолуп, мугалимдер окуучуларга багыт берүүчү насаатчы жана кеңешчи катары көмөктөшөт. Суу ресурстары кызматына жаңы жетекчи дайындалды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык, бул кызматка Уланбек Төрөгелдиев келди. Жаңы жетекчини министр Эрлис Акумбеков жамаатка тааныштырды. 1968 жылы туулган Уланбек Төрөгелдиев суу чарба тармагында 35 жылдан ашык тажрыйбага ээ. Ал буга чейин райондук башкармалыктарда, айыл чарба министрлигинде жана 2020 жылдан бери Дүйнөлүк банктын суу чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүндө директор болуп эмгектенип келген. Манас шаарында коомдук транспорттун жаңы каттамдары ачылды. Шаардык мэриянын билдирүүсүнө караганда, жүргүнчүлөр үчүн номер 1-чи, 2-чи жаңы автобус каттамдары ишке кирди. Жаңы автобустар шаарды айланып өтүп, жаңы автобекет аркылуу каттайт. Жергиликтүү бийлик бул кадам шаар тургундары үчүн коомдук транспорттун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртуу максатында жасалгандыгын белгилейт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Исыкуле сегодня до плюс 20, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи».
0: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
4: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
3: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
4: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин борборунда бүгүн ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Шаардык муниципалитеттин маалыматына караганда Фрунзе көчөсүндөгү жылуулук тармагын оңдоо иштерине байланыштуу саат 7:00 кечки 20:00 чейин ысык суу берүү токтотулат. Шектүүлөр Эркиндик бульвары, ошондой эле Жумабек Абдрахманов, Баетов жана Тыныстанов көчөлөрүндөгү айрым көп кабаттуу үйлөрдү камтыйт. Мэрия шаар тургундарды алдын ала ыңгайсыздыктарды эске алууну суранат. 1-6 сентябрга чейин Ысык Көл облусунда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы штабы күнү түнү кызматта болот. Маданият министрлигинин маалыматына ылайык, жарандар, катышуучулар жана коноктор уюштуруу жана өткөрүүгө байланышкан бардык суроолор боюнча аталган штабка кайрыла алышат. Башкы штаб иш-чараларга байланыштуу маалыматты колдоо көрсөтүп, кайрылууларды кабыл алып, зарыл болгон маалыматтарды берет жана жаралган маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтөт. Өзгөчө кырдаал боюнча номер 12-25. Же болбосо WhatsApp, Telegram +996 552 25 20 37. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Сингапурда төрөлүүнүн төмөндөшүнөн улам үй бүлөлөрдү колдоо боюнча жаңы чаралар киргизилди. Мамлекет ар бир балага 17 жашка чыкканга чейин жалпысынан 70,000 Сингапур доллары же 55,000 АКШ доллары өлчөмүндө жардам берет. Анын ичинде наристе төрөлгөндө бир жолку төлөм катары 10,000 доллар берилет. Мындан сырткары өкмөт бала бакчаларды жеткиликтүү кылууну жана үй бүлөлөргө турак жай алууда жеңилдиктерди берүүнү убадалады. Учурда Сингапурда төрөт көрсөткүчү рекордтук деңгээлге төмөндөп кеткен. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfarm Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайым. Кыргызстандың кыздар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасы Словакиядагы жаштар арасында дүйнө чемпионатында бир дагы беттеш ута алган жок. Жалпы сынаган кыздар арасындагы эркин күрөштөн 10 комплект медаль ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 5 спортчу кыз күрөш алып барды. Бардык кыргызстандык спортчулар биринчи эле беттештеринде жеңилип калды. Ал эми экөөсү кошумча беттештерде күрөшүү мүмкүнчүлүгүн алышты, бирок ал жакта да биринчи эле жолугушунда жеңилүү узасты тартты. Надырбек Мамадалиев Кыргызстандын олимпиадалык футбол курамасынын U23 жаңы башкы машыктуруучусу болуп дайындалды. Бул чечим 25 августта Кыргыз футбол союзунун аткаруучу комитетинин жыйынында кабыл алынды. Мамадалиев бул кызматта Роберт Просинечкинин ордуна улуттук кураманы машыктырууга кеткен Нурмат Абдыкаимовду алмаштырды. Буга чейин Мамадалиев U23 курамасынын машыктыруучулар штабында болуп, Абдыкаимовдун жардамчысы болчу. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англия Премьер Лигасынын биринчи турундагы Фулхэм менен Челси ортосундагы беттеш аяна чыкты. Бул оюнда Челси 3-2 эсебинде жеңишке жетишти. Оюн Лондон шаарындагы Крейвен Коттедж стадионунда болуп өттү. Башкы калыс катары Джон Брукс дайындалды. Жоао Педро биринчи эле мүнөттө конокторду алдыга чыгарды. 23-чү мүнөттө Джош Кинг эсепти теңештирди. 41-чү мүнөттө Морган Роджерс Челсинин экинчи голун киргизди. Ал эми 49-чү мүнөттө Кол Палмер коноктордун пайдасына эсепти 3-1 калды. 54-чү мүнөттө Гонсало Гарсия данчиктердин эсептеги айырмасын кыскартты. Ошону менен Челси 3-2 эсебинде жеңишке жетишти. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Мектеп программасына жаңылык кирди. Быйыл тан баштап 8-чи жана 9-чу класстын окуучулары Кыргыз жараны деп аталган атайын багыттуу программасын окуй башташат. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, долбоордун башкы максаты өспүрүмдөргө келечектеги кесибин туура тандоого жардам берүү. 68 сааттык курс укуктук, финансылык сабаттуулукту арттырууга жана лидерлик сапаттарды өнүктүрүүгө негизделген. Сабактар интерактивдүү усулдар, дебаттар жана долбоордук иштер менен коштолуп, мугалимдер окуучуларга багыт берүүчү насаатчы жана кеңешчи катары көмөктөшүшөт. Суу ресурстары кызматына жаңы жетекчи дайындалды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык, бул кызматка Уланбек Төрөгелдиев келди. Жаңы жетекчини министр Эрлис Акумбеков жамаатка тааныштырды. 1968 жылы туулган Уланбек Төрөгелдиев суу чарба тармагында 35 жылдан ашык тажрыйбага ээ. Ал буга чейин райондук башкармалыктарда, айыл чарба министрлигинде жана 2020 жылдан бери Дүйнөлүк банктын суу чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүндө директор болуп эмгектенип келген. Манас шаарында коомдук транспорттун жаңы каттамдары ачылды. Шаардык мэриянын билдирүүсүнө караганда, жүргүнчүлөр үчүн номер 1, 2 жаңы автобус каттамдары ишке кирди. Жаңы автобустар шаарды айланып өтүп, жаңы автобекет аркылуу каттайт. Жергиликтүү бийлик бул кадам шаар тургундары үчүн коомдук транспорттун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртуу максатында жасалгандыгын белгилейт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 31 градуса, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Исыкуле сегодня до плюс 20, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 5 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин борборунда бүгүн ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Шаардык муниципалитеттин маалыматына караганда, Фрунзе көчөсүндөгү жылуулук тармагын оңдоо иштерине байланыштуу саат 7:00 кечки 20:00 чейин ысык суу берүү токтотулат. Шектүүлөр Эркиндик бульвары, ошондой эле Жумабек Абдрахманов, Баятов жана Тыныстанов көчөлөрүндөгү айрым көп кабаттуу үйлөрдү камтыйт. Мэрия шаар тургундарды алдын ала ыңгайсыздыктарды эске алууну суранат. 1-6 сентябрга чейин Ысык Көл облусунда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы штабы күнү түнү кызматта болот. Маданият министрлигинин маалыматына ылайык, жарандар, катышуучулар жана коноктор уюштуруу жана өткөрүүгө байланышкан бардык суроолор боюнча аталган штабка кайрыла алышат. Башкы штаб иш-чараларга байланыштуу маалыматты колдоо көрсөтүп, кайрылууларды кабыл алып, зарыл болгон маалыматтарды берет жана жаралган маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтөт. Өзгө чакырдал боюнча номур 12-25. Же болбосо WhatsApp, Telegram +996 552 25 20 37. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Сингапурда төрөлүүнүн төмөндөшүнөн улам үй бүлөлөрдү колдоо боюнча жаңы чаралар киргизилди. Мамлекет ар бир балага 17 жашка чыкканга чейин жалпысынан 70,000 Сингапур доллары же 55,000 АКШ доллары өлчөмүндө жардам берет. Анын ичинде наристе төрөлгөндө бир жолку төлөм катары 10,000 доллар берилет. Мындан сырткары өкмөт бала бакчаларды жеткиликтүү кылууну жана үй бүлөлөргө турак жай алууда жеңилдиктерди берүүнү убадалады. Учурда Сингапурда төрөт көрсөткүчү рекордтук деңгээлге төмөндөп кеткен. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
7: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
8: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Мектеп программасына жаңылық кирди. Быйылдан баштап 8-нчи жана 9-нчи класстын окуучулары Кыргыз жараны деп аталган атайын багыттуу программасын окуй башташат. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, долбоордун башкы максаты өспүрүмдөргө келечектеги кесибин туура тандоого жардам берүү. 68 сааттык курс укуктук, финансылык сабаттуулукту арттырууга жана лидерлик сабаттарды өнүктүрүүгө негизделген. Сабактар интерактивдүү усулдар, дебаттар жана долбоордук иштер менен коштолуп, мугалимдер окуучуларга багыт берүүчү насаатчы жана кеңешчи катары көмөктөшөт. Суу ресурстары кызматына жаңы жетекчи дайындалды. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык, бул кызматка Уланбек Төрөгелдиев келди. Жаңы жетекчини министр Эрлис Акумбеков жамаатка тааныштырды. 1968 жылы туулган Уланбек Төрөгелдиев суу чарба тармагында 35 жылдан ашык тажрыйбага ээ. Ал буга чейин райондук башкармалыктарда, айыл чарба министрлигинде жана 2020 жылдан бери Дүйнөлүк банктын суу чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүндө директор болуп эмгектенип келген. Манас шаарында коомдук транспорттун жаңы каттамдары ачылды. Шаардык мэриянын билдирүүсүнө караганда, жүргүнчүлөр үчүн номер 1-чи, 2-чи жаңы автобус каттамдары ишке кирди. Жаңы автобустар шаарды айланып өтүп, жаңы автобекет аркылуу каттайт. Жергиликтүү бийлик бул кадам шаар тургундары үчүн коомдук транспорттун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртуу максатында жасалгандыгын белгилейт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекиткейжи. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер. Автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектин борборунда бүгүн ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Шаардык муниципалитеттин маалыматына караганда Фрунзе көчөсүндөгү жылуулук тармагын оңдоо иштерине байланыштуу саат 7:00 кечки 20:00 чейин ысык суу берүү токтотулат. Шектүүлөр Эркиндик бульвары, ошондой эле Жумабек Абдрахманов, Баетов жана Тыныстанов көчөлөрүндөгү айрым көп кабаттуу үйлөрдү камтыйт. Мэрия шаар тургундарды алдын ала ыңгайсыздыктарды эске алууну суранат. 1-нен 6 сентябрга чейин Ысык Көл облусунда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы штабы күнү түнү кызматта болот. Маданият министрлигинин маалыматына ылайык, жарандар, катышуучулар жана коноктор уюштуруу жана өткөрүүгө байланышкан бардык суроолор боюнча аталган штабка кайрыла алышат. Башкы штаб иш-чараларга байланыштуу маалыматты колдоо көрсөтүп, кайрылууларды кабыл алып, зарыл болгон маалыматтарды берет жана жаралган маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтөт. Өзгө чакырдал боюнча номер 12-25 же болбосо WhatsApp, Telegram +996 552 25 20 37. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Сингапурда төрөлүүнүн төмөндөшүнөн улам үй бүлөлөрдү колдоо боюнча жаңы чаралар киргизилди. Мамлекет ар бир балага 17 жашка чыкканга чейин жалпысынан 70,000 Сингапур доллары же 55,000 АКШ доллары өлчөмүндө жардам берет. Анын ичинде наристе төрөлгөндө бир жолку төлөм катары 10,000 доллар берилет. Мындан сырткары өкмөт бала бакчаларды жеткиликтүү кылууну жана үй бүлөлөргө турак жай алууда жеңилдиктерди берүүнү убадалады. Учурда Сингапурда төрөт көрсөткүчү рекордтук деңгээлге төмөндөп кеткен. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
4: Алыс, ысык, эл көп.
5: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
4: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикинде экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
6: Дарит

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайым. Кыргызстандың кыздар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасы Словакиядагы жаштар арасында дүйнө чемпионатында бир дагы беттеш ута алган жок. Жалпы сынаган кыздар арасындагы эркин күрөштөн 10 комплект медаль ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 5 спортчу кыз күрөш алып барды. Бардык кыргызстандык спортчулар биринчи эле беттештеринде жеңилип калды. Ал эми экөөсү кошумча беттештерде күрөшүү мүмкүнчүлүгүн алышты, бирок ал жакта да биринчи эле жолугушунда жеңилүү узасты тартты. Надырбек Мамадалиев Кыргызстандын олимпиадалык футбол курамасынын U23 жаңы башкы машыктуруучусу болуп дайындалды. Бул чечим 25 августта Кыргыз футбол союзунун аткаруучу комитетинин жыйынында кабыл алынды. Мамадалиев бул кызматта Роберт Просинечкинин ордуна улуттук кураманы машыктырууга кеткен Урмат Абдыкаимовду алмаштырды. Буга чейин Мамадалиев U23 курамасынын машыктыруучулар штабында болуп, Абдыкаимовдун жардамчысы болчу. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англия Премьер Лигасынын биринчи турундагы Фулхэм менен Челси ортосундагы беттеш аяна чыкты. Бул оюнда Челси 3-2 эсебинде жеңишке жетишти. Оюн Лондон шаарындагы Крейвен Коттедж стадионунда болуп өттү. Башкы калыс катары Джон Брукс дайындалды. Жоао Педро биринчи эле мүнөттө конокторду алдыга чыгарды. 23-чү мүнөттө Джош Кинг эсепти теңештирди. 41-чү мүнөттө Морган Роджерс Челсинин экинчи голун киргизди. Ал эми 49-чү мүнөттө Кол Палмер коноктордун пайдасына эсепти 3-1 калды. 54-чү мүнөттө Гонсало Гарсия данчиктердин эсептеги айырмасын кыскартты. Ошону менен Челси 3-2 эсебинде жеңишке жетишти. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев курулуш, архитектура жана турак-жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаевке сөгүш жарыялады. Тартиптик жаза министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамына жана эркиндик кодексине ылайык жүктөлгөн эмгек милдеттеринин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн берилди. Ысык-Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштешет. Оюндардын медиа штабы билдиргендей, 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин иш-чаранын негизги аянтчаларында Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык кызматтарын өмүттө турат. Дарыгерлер Чолпон ата шаарындагы ипподромдо, Рухордо комплексинде, Өрнөк, Бостери айылдарында жана Кырчын капчык айында кызмат көрсөтүшөт. Кырчын капчык айына 100 миңге чейин конок келиши күтүлгөндүктөн, ал жерде эң чоң медициналык камсыздоо уюштурулат. Бишкекте күйүүчү майдын баасы туруктуу сакталууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын акыркы маалыматына ылайык, учурда Борбор калада АИ-92 үлгөсүндөгү бензиндин орточо баасы литрине 86 сом 90 тыйынды түзүүдө. Ал эми АИ-95 маркасындагы майдын баасы 109 сом 90 тыйынан сатылып жатса, дизель майы 99 сом 90 тыйын болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: плюс 24, и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 31 градуса. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
1: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Узақ сейілдеудің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. КСБ коммерциялык банкынын КСБ онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
4: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
5: Бақыдары қара жатылып саналбайды, ішмердүлік лицензияланған.
6: Учағы асманға көтерілі паратауы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
7: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
8: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 5 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Ресордодо кыргыз сүрөт өнөрүнүн ири коллекциясы топтолду. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиевтин билдирүүсүнө караганда, эл аралык иш-чаралар өтүүчү бул имараттын ичине жана чет өлкөлүк жетекчилер үчүн курулган конок үйлөрүнө улуттук искусство чеберлеринин керемет эмгектери илинди. Алардын катарында Гапарайтиев, Леонид Демант жана Тургунбай Садыков өңдүү ондогон белгилүү кыл калем ээлеринин эмгектери бар. Мамлекеттик катчы бул кадам ресордонун маанисин арттырып, кыргыз сүрөт өнөрүнүн бай тарыхын жана бийик эстетикалык деңгээлин чагылдыраарын белгилейт. Кыргызстандын олимпиадалык курама командасына жаңы башкы машыктыруучу дайындалды. Кыргыз футбол биримдигинен билдиришкендей, бул кызматка Надырбек Мамадалиев келди. Ал буга чейин улуттук жана олимпиадалык курамалардын башкы машыктыруучунун жардамчысы болуп иштеген. Жаңы жетекчинин алдындагы негизги милдет 23 жашка чейинки футболчулардан куралган команданы быйыл Японияда өтө турган Азия оюндарына даярдоо болуп саналат. Бул ири спорттук иш-чара 19 сентябрдан 4 октябрга чейин өтөт. Башка жаңылыктардан, эл аралык космос станциясынын экипажы жер менен жогорку ылдамдыктагы байланышты камсыздоочу жаңы антеннаны орнотуу үчүн ачык космоско чыгат. Аталган иш-чара болжол менен 6,5 саатка созулуп, станцияны тейлөө тарыхындагы 283-чү чыгуу болуп саналат. Космостогу иштерди NASA агенттигинин расмий сайтынан түз эфирде көрүүгө болот. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
7: Далеко, жарко, народу полно.
8: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
9: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
10: Дарите

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаевке сөгүш жарыялады. Тартиптик жаза министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамына жана эркиндик кодексине ылайык жүктөлгөн эмгек милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн берилди. Ысык-Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштешет. Оюндардын медиа штабы билдиргендей, 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин иш-чаранын негизги аянтчаларында саламат сактоо министрлигинин медициналык кызматтары өмүттө турат. Дарыгерлер Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо, Рухордо комплексинде, Өрнөк, Бостери айылдарында жана Кырчын Капчык айында кызмат көрсөтүшөт. Кырчын Капчык айына 100 миңге чейин конок келиши күтүлгөндүктөн, ал жерде эң чоң медициналык камсыздоо уюштурулат. Бишкекте күйүүчү майдын баасы туруктуу сакталууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын акыркы маалыматына ылайык, учурда Борбор калада АИ 92 үлгөсүндөгү бензиндин орточо баасы литрине 86 сом 90 тыйынды түзүүдө. Ал эми АИ 95 маркасындагы майдын баасы 109 сом 90 тыйынан сатылып жатса, дизель майы 99 сом 90 тыйын болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Ресордодо кыргыз сүрөт өнөрүнүн ири коллекциясы топтолду. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиевтин билдирүүсүнө караганда, эл аралык иш-чаралар өтүүчү бул имараттын ичине жана чет өлкөлүк жетекчилер үчүн курулган конок үйлөрүнө улуттук искусство чеберлеринин керемет эмгектери илинди. Алардын катарында Гапарайтиев, Леонид Демант жана Тургунбай Садыков өңдүү ондогон белгилүү кыл калем ээлеринин эмгектери бар. Мамлекеттик катчы бул кадам Ырыс ордонун маанисин арттырып, кыргыз сүрөт өнөрүнүн бай тарыхын жана бийик эстетикалык деңгээлин чагылдыраарын белгилейт. Кыргызстандын олимпиадалык курама командасына жаңы башкы машыктыруучу дайындалды. Кыргыз футбол биримдигинен билдиришкендей, бул кызматка Надырбек Мамадалиев келди. Ал буга чейин улуттук жана олимпиадалык курамалардын башкы машыктыруучунун жардамчысы болуп иштеген. Жаңы жетекчинин алдындагы негизги милдет 23 жашка чейинки футболчулардан куралган команданы быйыл Японияда өтө турган Азия оюндарына даярдоо болуп саналат. Бул ири спорттук иш-чара 19 сентябрдан 4 октябрга чейин өтөт. Башка жаңылыктардан, эл аралык космос станциясынын экипажы жер менен жогорку ылдамдыктагы байланышты камсыздоочу жаңы антеннаны орнотуу үчүн ачык космоско чыгат. Аталган иш-чара болжол менен 6,5 саатка созулуп, станцияны тейлөө тарыхындагы 283-чү чыгуу болуп саналат. Космостогу иштерди NASA агенттигинин расмий сайтынан түз эфирде көрүүгө болот. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайым. Кыргызстандын кыздар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасы Словакиядагы жаштар арасында дүйнө чемпионатына бир дагы беттеш утуп алган жок. Жалпы сынаган кыздар арасындагы эркин күрөштөн 10 комплект медаль ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 5 спортчу кыз күрөш алып барды. Бардык кыргызстандык спортчулар биринчи эле беттештеринде жеңилип калды. Ал эми экөөсү кошумча беттештерде күрөшүү мүмкүнчүлүгүн алышты, бирок ал жакта да биринчи эле жолугушунда жеңилүү узасын тартты. Надырбек Мамадалиев Кыргызстандын олимпиадалык футбол курамасынын U23 жаңы башкы машыктуруучусу болуп дайындалды. Бул чечим 25 августта Кыргыз футбол союзунун аткаруучу комитетинин жыйынында кабыл алынды. Мамадалиев бул кызматта Роберт Просинечкинин ордуна улуттук кураманы машыктырууга кеткен Урмат Абдыкаимовду алмаштырды. Буга чейин Мамадалиев U23 курамасынын машыктыруучулар штабында болуп, Абдыкаимовдун жардамчысы болчу. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англия Премьер Лигасынын биринчи турундагы Фулхэм менен Челси ортосундагы беттеш аяна чыкты. Бул оюнда Челси 3-2 эсебинде жеңишке жетишти. Оюн Лондон шаарындагы Крейвен Коттедж стадионунда болуп өттү. Башкы калыс катары Джон Брукс дайындалды. Жоао Педро биринчи эле мүнөттө конокторду алдыга чыгарды. 23 мүнөттө Джош Кинг эсепти теңештирди. 41 мүнөттө Морган Роджерс Челсинин экинчи голун киргизди. Ал эми 49 мүнөттө Кол Палмер коноктордун пайдасын эсепти 3-1 кылды. 54 мүнөттө Гонсало Гарсия данчиктердин эсептеги айырмасын кыскартты. Ошону менен Челси 3-2 эсебинде жеңишке жетишти. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаевке сөгүш жарыялады. Тартиптик жаза министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамына жана эркиндик кодексине ылайык жүктөлгөн эмгек милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн берилди. Ысык-Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштешет. Оюндардын медиа штабы билдиргендей, 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин иш-чаранын негизги аянтчаларында саламат сактоо министрлигинин медициналык кызматтары өмүттө турат. Дарыгерлер Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо, Рухордо комплексинде, Өрнөк, Бостери айылдарында жана Кырчын Капчык айында кызмат көрсөтүшөт. Кырчын Капчык айына 100 миңге чейин конок келиши күтүлгөндүктөн, ал жерде эң чоң медициналык камсыздоо уюштурулат. Бишкекте күйүүчү майдын баасы туруктуу сакталууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын акыркы маалыматына ылайык, учурда Борбор калада АИ 92 үлгөсүндөгү бензиндин орточо баасы литрине 86 сом 90 тыйынды түзүүдө. Ал эми АИ 95 маркасындагы майдын баасы 109 сом 90 тыйынан сатылып жатса, дизель майы 99 сом 90 тыйын болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр ордунун башталышына 5 күн калды. Күн санактын демөрчүсү TruthHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TruthHub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TruthHub жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Ойлонсун дагы, ойго салып койсом.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Ресордодо кыргыз сүрөт өнөрүнүн ири коллекциясы топтолду. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиевтин билдирүүсүнө караганда, эл аралык иш-чаралар өтүүчү бул имараттын ичине жана чет өлкөлүк жетекчилер үчүн курулган конок үйлөрүнө улуттук искусство чеберлеринин керемет эмгектери илинди. Алардын катарында Гапарайтиев, Леонид Демант жана Тургунбай Садыков өңдүү ондогон белгилүү кыл калем ээлеринин эмгектери бар. Мамлекеттик катчы бул кадам Ырыс ордонун маанисин арттырып, кыргыз сүрөт өнөрүнүн бай тарыхын жана бийик эстетикалык деңгээлин чагылдыраарын белгилейт. Кыргызстандын олимпиадалык курама командасына жаңы башкы машыктыруучу дайындалды. Кыргыз футбол биримдигинен билдиришкендей, бул кызматка Надырбек Мамадалиев келди. Ал буга чейин улуттук жана олимпиадалык курамалардын башкы машыктыруучунун жардамчысы болуп иштеген. Жаңы жетекчинин алдындагы негизги милдет 23 жашка чейинки футболчулардан куралган команданы быйыл Японияда өтө турган Азия оюндарына даярдоо болуп саналат. Бул ири спорттук иш-чара 19 сентябрдан 4 октябрга чейин өтөт. Башка жаңылыктардан, эл аралык космос станциясынын экипажы жер менен жогорку ылдамдыктагы байланышты камсыздоочу жаңы антеннаны орнотуу үчүн ачык космоско чыгат. Аталган иш-чара болжол менен 6,5 саатка созулуп, станцияны тейлөө тарыхындагы 283-чү чыгуу болуп саналат. Космостогу иштерди NASA агенттигинин расмий сайтынан түз эфирде көрүүгө болот. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте kiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаевке сөгүш жарыялады. Тартиптик жаза министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамына жана эркиндик кодексине ылайык жүктөлгөн эмгек милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн берилди. Ысык-Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштешет. Оюндардын медиа штабы билдиргендей, 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин иш-чаранын негизги аянтчаларында саламат сактоо министрлигинин медициналык кызматтары өмүттө турат. Дарыгерлер Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо, Рух Ордо комплексинде, Өрнөк, Бостери айылдарында жана Кырчын Капчык айында кызмат көрсөтүшөт. Кырчын Капчык айына 100 миңге чейин конок келиши күтүлгөндүктөн ал жерде эң чоң медициналык камсыздоо уюштурулат. Бишкекте күйүүчү майдын баасы туруктуу сакталууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын акыркы маалыматына ылайык, учурда Борбор калада АИ-92 үлгөсүндөгү бензиндин орточо баасы литрине 86 сом 90 тыйынды түзүүдө. Ал эми АИ-95 маркасындагы майдын баасы 109 сом 90 тыйынан сатылып жатса, дизель майы 99 сом 90 тыйын болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: океане все беру. Яны,
1: өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Ресордодо кыргыз сүрөт өнөрүнүн ири коллекциясы топтолду. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиевтин билдирүүсүнө караганда, эл аралык иш-чаралар өтүүчү бул имараттын ичине жана чет өлкөлүк жетекчилер үчүн курулган конок үйлөрүнө улуттук искусство чеберлеринин керемет эмгектери илинди. Алардын катарында Гапарайтиев, Леонид Демант жана Тургунбай Садыков өңдүү ондогон белгилүү кыл калем ээлеринин эмгектери бар. Мамлекеттик катчы бул кадам ресордонун маанисин арттырып, кыргыз сүрөт өнөрүнүн бай тарыхын жана бийик эстетикалык деңгээлин чагылдыраарын белгилейт. Кыргызстандын олимпиадалык курама командасына жаңы башкы машыктыруучу дайындалды. Кыргыз футбол биримдигинен билдиришкендей, бул кызматка Надырбек Мамадалиев келди. Ал буга чейин улуттук жана олимпиадалык курамалардын башкы машыктыруучунун жардамчысы болуп иштеген. Жаңы жетекчинин алдындагы негизги милдет 23 жашка чейинки футболчулардан куралган команданы быйыл Японияда өтө турган Азия оюндарына даярдоо болуп саналат. Бул ири спорттук иш-чара 19 сентябрдан 4 октябрга чейин өтөт. Башка жаңылыктардан, эл аралык космос станциясынын экипажы жер менен жогорку ылдамдыктагы байланышты камсыздоочу жаңы антеннаны орнотуу үчүн ачык космоско чыгат. Аталган иш-чара болжол менен 6,5 саатка созулуп, станцияны тейлөө тарыхындагы 283-чү чыгуу болуп саналат. Космостогу иштерди NASA агенттигинин расмий сайтынан түз эфирде көрүүгө болот. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайым. Кыргызстандын кыздар арасындагы эркин күрөш боюнча курама командасы Словакиядагы жаштар арасында дүйнө чемпионатында бир дагы беттеш утуп алган жок. Жалпысынан кыздар арасындагы эркин күрөштөн 10 комплект медаль ойнотулду. Алар үчүн Кыргызстандан 5 спортчу кыз күрөш алып барды. Бардык кыргызстандык спортчулар биринчи эле беттештеринде жеңилип калды. Ал эми экөөсү кошумча беттештерде күрөшүү мүмкүнчүлүгүн алышты, бирок ал жакта да биринчи эле жолугушунда жеңилүү узасын тартты. Nadirbek Mamadaliyev Kırgızistan'ın olimpiadalık futbol kuramasının 23 жаңы башкырмаштыруучусу болуп дайындалды. Бул чечим 25 августта Кыргыз футбол союзунун аткаруучу комитетинин жыйынында кабыл алынды. Mamadaliyev бул кызматта Роберт Просинечкинин ордуна улуттук кураманы машыктырууга кеткен Урмат Абдыкаимовту алмаштырды. Буга чейин Mamadaliyev U23 курамасынын машыктыруучулар штабында болуп, Абдыкаимовтун жардамчысы болчу. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англия Премьер Лигасынын биринчи турундагы Фулхэм менен Челси ортосундагы беттеш аяна чыкты. Бул оюнда Челси 3-2 эсебинде жеңишке жетишти. Оюн Лондон шаарындагы Крейвен Коттедж стадионунда болуп өттү. Башкы калыс катары Джон Брукс дайындалды. Жоао Педро биринчи эле мүнөттө конокторду алдыга чыгарды. 23 мүнөттө Джош Кинг эсепти теңештирди. 41 мүнөттө Морган Роджерс Челсинин экинчи голун киргизди. Ал эми 49 мүнөттө Кол Палмер коноктордун пайдасын эсепти 3-1 калды. 54 мүнөттө Гонсало Гарсия данчиктердин эсептеги айырмасын кыскартты. Ошону менен Челси 3-2 эсебинде жеңишке жетишти. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаевке сөгүш жарыялады. Тартиптик жаза министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамына жана эркиндик кодексине ылайык жүктөлгөн эмгек милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн берилди. Ысык-Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары учурунда дарыгерлер күчөтүлгөн тартипте иштешет. Оюндардын медиа штабы билдиргендей, 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин иш-чаранын негизги аянтчаларында саламат сактоо министрлигинин медициналык кызматтарын өмүттө турат. Дарыгерлер Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо, Рух Ордо комплексинде, Өрнөк, Бостери айылдарында жана Кырчын Капчык айында кызмат көрсөтүшөт. Кырчын Капчык айына 100 000 чейин конок келиши күтүлгөндүктөн ал жерде эң чоң медициналык камсыздоо уюштурулат. Бишкекте күйүүчү майдын баасы туруктуу сакталууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын акыркы маалыматына ылайык, учурда Борбор Калада АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин орточо баасы литрине 86 сом 90 тыйынды түзүүдө. Ал эми АИ 95 маркасындагы майдын баасы 109 сом 90 тыйынан сатылып жатса, дизель майы 99 сом 90 тыйын болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Biz menen Candan.
1: Бир адамдын маанайы жакшы болсо, эгерде миң адамга жугуштуу болот экен Айжан. 2000 адамдын маанайын камсыз кылып алсак, элестетсең,
2: калганы
1: анан 2000 адам дагы ар жактан экиден эле маанай кошуп берсе, буюрса бүтүндөй биздин угармандарыбызга, толкундаштарыбызга, Кыргызстанга, мекендештерибизге, жалпысына
2: дүйнө жүзүнө эле го дейм анда.
1: Дүйнө жүзүнө жалпы маанай тартылганга аракет кылабыз. Анда эмесе кечки шоубуз старт алган чагы 10:00 отурат. Кызмат Азат жана Айжан. Кеттик 3 саат алкагында сиздер менен биз кызыктарга бирге чөмүлөбүз.
2: Анан дагы биз жагымдуу маалыматтар менен баштоону дагы туура көрдүк. Эми Азат, бизде жагымдуу жаңылык бар. Кечки шоу 10:10 өзүнүн расмий демөөрчүсү дагы бүгүнтөн баштап ишке кирди. Ал жөн гана демөөрчү болбостон, биздин оюндарда, биздин атайын ушундай угармандар менен болгон мамилебизге ортого мындай сонун белектерди берип турмай болду да. Кандай дебейсизби?
1: Кандай.
2: Жолдо бара жатып, жаңы унаа тууралуу ойлонуп жаткан болсоңуз, же өзүңүздүн унааңызды сатуу убактысы келген болсо, анда Машина KG сизге жардам берет. Машина KG бул Кыргызстандын эң ири онлайн авто базарларынын бири. Бул жерден миңдеген авто унаалардын ичинен өзүңүзгө ылайыктуусун оңой эле таба аласыз. Басына, маркасына, чыгарылган жылына, кузовуна, анан кыймылдаткычы, жүргөн чакырымы, күйүүчү майына, эми көптөгөн параметрлерине жараша издөө жүргүзсөңүз болот. Ал эми унааңызды саткыңыз келсе, анда жарыяңызды тез жана ыңгайлуу жайгаштыра аласыз. Машина KG, сатып алыңыз, сатыңыз же алмаштырыңыз. Бүгүнкү кечки шоунун башка демөөрчүсү дагы дал ушул Машина KG. Алдыңкы күндөрү буйруса сонун белектер менен кубантабыз деп турган чактары, биз дагы дал ушул кандай десем тиркеме менен дагы таанышканыбызга абдан кубанычта болобуз.
1: Ооба, эми Машина KG сайты, тиркемеси, соц тармактагы активдүүлүгү, Кыргызстандагы анын орду тууралуу угармандарыбыз, көпчүлүгүбүз эле жакшы билебиз. Анан андан кызыгы белеги кызык болот атты. Эмне белек берет болду экен депчи.
2: Эми белекте экөөбүз кызыгып сурап, буюрса угармандарга дагы тартуулайбыз. Мындан сырткары биз Авторадиодо билим берүү лигасы тууралуу дагы сөз кылып жаткан чагыбыз. Бул жумада биз Школа нового мышления тууралуу дагы айтып жаткан чагыбыз. Бүгүнкү күндүн темасы мугалим менен окуучунун мамилеси. Негизи мектепте мугалимдин ролу жөн гана маалымат берүү менен чектелбейт. Окуу процесси диалогко жана биргелешкен ишке негизделет. Окуучу суроо берет, ал эми өз оюн айтат, талкууга катышат. Ал эми мугалим болсо ага багыт берип, жоопту дагы өзү табуусуна жардам берет. Ошол себептен мындай мамиле баланын сабак болгон кызыгуусун арттырып, өз алдынча ой жүгүртүүсүн жана ишенимин дагы өнүктүрүүгө жардам берет. Билим берүү лигасы билим берүүнүн жаңы ыкмаларын сиздер менен биз бирге таанылы деп турган чагыбыз Авторадио менен биргеликте.
1: Учурдагы эң керектүү жана маанилүү маалыматтардын бири менен тааныштырып өттүк окшойт. Сизге ал үчүн рахматыбызды айталы. Анан эмне кимдир бирөө сизди жакшы көрүп калган байбы?
2: Эмне болду?
1: Чекеңизге бирдеме пайда болуп калыптыр деген да. Негизи ушинтип эле адамдардын жүрөгүн батуурдап аласыз, э?
2: Ошол, мен да байкап турам ушу акыркы күндөрүм. Баардык угармандарга дагы бир жолу салам айтып, мен WhatsApp номерди азыркы учурда айткым келип турат, анткени сиздерге керек болот. Бул номер 0709-118-118. Анан азыркы учурда эмне менен Алексис бизге ошону сүрөткө тартып же жазып мындай перекличка кылып коелучу, ким ордуна мектептегидейчи. Ай, ким келди, ким келген жок дегендей. Кол көтөрүп койгула же сүрөт жөнөтүп койгула, биз кубанычтабыз.
1: Сен айландырып столдун үстүн бир такылдатып кой да анда. Ой, эмне кылып атасыңар, каяктасыңар, сүрөт жөнөткүлө деп угармандардын да жүрөгүн урдап алайын деп турасың да.
2: Негизи ушундайга кызык экенмин. Кандай туугандардын да группасына жазып, эмне кылып атасыңар, сүрөт жөнөтүп койгулачы деген сыяктуу элечи. Ошол сапатыма эми көнө бергиле.
1: Любопытный дегендин кыргызчасы кандай болот?
2: Жок, любопытный эмес. Мындай баарынан кабар алып турган жакшы бир.
1: Ал сөз деле бизге маанилүү эмес, ошо сиз билесизби, билбейсизби ошону текшерип коелу деп атабыз да.
2: Жок, билбейм. Билгим да келбейт.
1: Кайдан билсин деп аталат бул чыгарма, нурила сиздер үчүн ырдасын.

0: Алаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташрабат.
1: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 5 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты.

0: 31 августан 6 сентябрьге чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августан 6 сентябрьге чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
1: Авторадиодо бүгүнкү күн.
2: Календарды карайбыз. 26 август. Жайдын бүтөрүнө саналуу күндөр калды. Жүрөк кысылат, көздөн жаш тегеренет дегендей. А бирок ар бир күндү биз жөн өткөзбөстөн андагы кызыктарга, майрамдарга, жакшылыктарга бирге чөмүлүшүбүз керек. Мына ушундай жакшылыктарды жар салган бул рубрикабыз. Анда эмесе кандай кызыктар бар бөлүшөлү?
3: Календарда 26 август 1964 жылы кыргыздын белгилүү ырчысы жана актрисасы Сайра Момунбаева төрөлгөн экен дал ушул датада. Мына сырткары 1976 жылы орусиялык ырчы, музыкант, композитор жана көптөгөн ырлардын автору Земфира дагы төрөлгөн.
2: Эжекелерибизди туулган күн менен куттуктап өтөлү. Андан сырткары 26 август баягы күндүн кулагы деп коебуз го. Же болбосо Асан Үсөн деп айтып калабыз.
3: Же болбосо Радуга.
2: Бул күнү менимче түстөрдүн кооздугун жана жакшы маанайды белгилөөгө арналган, атайын бекиткен экен. Жакшы.
3: Эң сонун майрам. 1980 жылы америкалык белгилүү актер Макалей Калкин дагы төрөлгөн. Ал дүйнөгө «Один дома» деген тасмадагы Кевин ролу менен кеңири таанылган. Ошол себептен Кевин же болбосо Калкин сизди бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайбыз.
2: Ошондой эле дагы бир мага жаккан майрамдардын бири мындай дейт. Ошондой эле бүгүн өз бактыңды өзүң жарат күнү. Адам өз мүмкүнчүлүгүнө ишенип, ийгиликке өз аракет кылып жетишине үндөгөн күндөрдүн бири экен. Андыктан бул төрт сөздү сиз жакшылап жаттап алыңыз.
3: Ооба, өзүбүздүн бактыбызды өзүбүз жаратып, бүгүн сонун күндү, сонун эфирди өткөрөлү. Жана андан сырткары эл аралык актерлор күнү дагы майрамдалып жаткан чагы. Ошол кыргыз республикасынын эң мыкты актерлорун бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз.
2: Ооба. Мына ушундай кызыктар бар экен бүгүнкү датабызда, достор. А сизде кандай өзгөчө майрам болуп жаткан? Аны биздин WhatsApp номерибизге жазып койсоңуз, биздин салам кат рубрикасынын кагында куттуктап өтөлү, жар сала кетели, көңүл алалы. Андыктан тартынбастан узатыңыз. Алдыда байкеле оюнуз бар, аны өткөзө албаңыз.
1: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Ресордодо кыргыз сүрөт өнөрүнүн ири коллекциясы топтолду. Мамлекеттик катчы Арслан Койчиевтин билдирүүсүнө караганда, эл аралык иш-чаралар өтүүчү бул имараттын ичине жана чет өлкөлүк жетекчилер үчүн курулган конок үйлөрүнө улуттук искусство чеберлеринин керемет эмгектери илинди. Алардын катарында Гапарайтиев, Леонид Демант жана Тургунбай Садыков өңдүү ондогон белгилүү кыл калем ээлеринин эмгектери бар. Мамлекеттик катчы бул кадам ресордонун маанисин арттырып, кыргыз сүрөт өнөрүнүн бай тарыхын жана бийик эстетикалык деңгээлин чагылдыраарын белгилейт. Кыргызстандын олимпиадалык курама командасына жаңы башкы машыктыруучу дайындалды. Кыргыз футбол биримдигинен билдиришкендей, бул кызматка Надырбек Мамадалиев келди. Ал буга чейин улуттук жана олимпиадалык курамалардын башкы машыктыруучунун жардамчысы болуп иштеген. Жаңы жетекчинин алдындагы негизги милдет 23 жашка чейинки футболчулардан куралган команданы быйыл Японияда өтө турган Азия оюндарына даярдоо болуп саналат. Бул ири спорттук иш-чара 19 сентябрдан 4 октябрга чейин өтөт. Башка жаңылыктардан. Эл аралык космос станциясынын экипажы жер менен жогорку ылдамдыктагы байланышты камсыздоочу жаңы антеннаны орнотуу үчүн ачык космоско чыгат. Аталган иш-чара болжол менен 6,5 саатка созулуп, станцияны тейлөө тарыхындагы 283-чү чыгуу болуп саналат. Космостогу иштерди NASA агенттигинин расмий сайтынан түз эфирде көрүүгө болот. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-66-66.
2: Салам каттан, салам айт.
3: Дартқа дала жақсы сөз. Мына ушул жақсы сөздеріңізді, саламдарыңызды, құттықтауларды өздеріне жеткіруге ұшыр келді ұқшайды. Салам қат рубрикасы. Авторадио кечке салам, таксист байкелерге чоң салам айтамын. Азыр тығында тұрғандары мүмкін екен. Анан кейін албетте бұл жақта оғарманыңыз мына ушул баягы бир команданын ичинде ұқшайды да. Жазып тұр. Бир нерсенчи, бирок аны эфирге ылайыкталып коюла коеюн. Жаңы саатта түздөп туруп окуп бергенге аракет кылам.
4: Кандайсыздар дейт, салам Авторадио. Мен азыр үйгө жетүүгө шашып бара жатам, бирок Авторадиону өчүрүүгө шашкан жокмун. Баарыңыздарга сонун кеч каалайм дейт Айгерим аттуу угарманыбыз айткан экен. Жана азыр светофордо турам дейт, силерге салам айтып тыгында турган чагым дейт. Жанындагы машинада дагы Авторадио угуп бара жатат окшойт дейт, экөөбүзгө тең салам деген экен. Көчөнүн атын жазып койсоңуз болмок экен.
3: Туган күнү болуп жаткан Аделинага өзгөчө салам, ден соолук, бакыт жана көптөгөн жагымдуу күндөрдү каалаймын деп угарманыбыз калтырган экен. 47-14 абонентте айылда ата энеме салам жолдойм, ден соолукта болуңуздар. Гүлипа жана Бектур абдан сагындым, жакында буюрса барып калам деген экен. Элдер айылдан борборго кайтып атса, сиз айылга кеткен кандай бактылуу адамсыз.
4: Иним Нурисламга чоң салам жолдойм, окууңа ийгиликтерди каалайбыз. Жаңы окуу жылы башталайын деп калды. Азаматсың деген билдирүүсүн узаткан экен жана сыймыктанабыз сен менен деген билдирүүсүн узаткан экен. 56-08 номерин аяктаган абонент.
3: Дагы да катталарды күтөбүз, тартыпмастан узатыңыз, а биз жаңы саатты көздөй бирге бет алалы.
2: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанга сырттан келген акча которуулардын көлөмү бир аз азайды. Улуттук банктын маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын алгачкы 6 айында өлкөгө 1 миллиард 400 миллион доллар которулду. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6% төмөн. Башкы каржы мекемеси билдиргендей, акча которуулардын 95% ашыгы Россиядан келет. Ал эми каражаттын азайышы орус рублунун куну качып, долларга карата курсунун туруксуз болуп жаткандыгына байланыштуу. 2026 жылдын июнь айында Кыргызстанда эң көп жумушчу орун билим берүү тармагына таандык болуп, бул чөйрөдө 221,7 миң адам эмгектенген. Кийинки орундарда мамлекеттик башкарууда 62,4 миң жана өнөр жай тармагында 50,3 миң адамды түзүп, ал эми расмий жумушсуздардын саны май айына салыштырмалуу 37,9 миң адамга чейин азайган. Кошумча маалымат алуу үчүн Улуттук статистика комитетинин расмий сайтына кайрылсаңыз болот. Шаардагы негизги май куюучу жайлардын маалыматына ылайык, учурда болжолдуу АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы литрине 87 сом 90 тыйында түзүлдү. Ал эми АИ 95 маркасындагы майдын баасы 109 сом 90 тыйындан сатылып жатса, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйында түзүлдү. Ал эми суютулган газ 48 сом 80 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только...

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Автор радио толкуну жаңы саатка баш бактык. Угармандар, кубануу менен дагы бир сиздерге ысык саламыбызды жаталы жана албетте бул саатыбыз өзгөчө деп буга чейин айтып өткөн элек. Себеп дегенде биздин сыйлуу конокторубуз төрүбүздөн орун алган чагы жана биздин айжанды толкундандаткандагы чагы.
2: Мен ушул коноктор келсе эле толкунданып колдорун карап калат экенмин да, куру кол келди.
1: Адашып албай, толкунданып кетпей, такалып калбай, жакшылап тааныштыр эми өзүн.
2: Ооба. Биз буга чейин дагы айтып өткөнбүз, бүгүн атайын чакырылган конокторубуз бар жана албетте эфирдин коногу. Буга чейин дагы маалымдалгандай Агротрек компаниясынын башкы директору Расул Шаханов жана биздин сатуу бөлүмүнүн менеджери Амантур Мырза дал ушул Агротрек компаниясынын өкүлү. Жана албетте бүгүн биз заманбап айыл чарба жана атайын техника, жаңы технологиялар, фермерлер үчүн практикалык чечимдер жана Кыргызстандагы агросектордун келечеги тууралуу сүйлөшөбүз. Менчи абдан сонун кызыктуу тема. Ошол себептен биз бардык угармандарды жаныбызга чакырабыз. Алгач учурашалы, саламатсыздарбы? Кутман кеч, Амантур, Расул Мырза.
3: Саламатсызбы?
4: Саламатсызбы?
2: Кандай келип алдыңыздар? Кечиңиздер кандай уланууда? Жай аяктап калды.
3: Жакшы, рахмат.
4: Күзгү сезонго даярданып атабыз.
2: Эң сонун. Менчи күзгү сезондо керектүү багыттардын бири болуш керек сиздердин компанияңыздар. Анан эң эле алгач биз айыл чарба тармагындагы технология жаңыланган сайын фермерлер үчүн техниканын мүмкүнчүлүктөрү дагы барган сайын кеңейип жаткандагы маалымдап, эң эле алгач суроолордон берели. Негизи эле Расул Мырза, биринчи эле кезекте Агротрек компаниясы тууралуу айтып берсеңиз, компания Кыргызстанда кандай багытта иш алып барат? Эмне негизги максаттарыңыздар эмнеде? Мына ушул тууралуу барлашсак.
3: Агротректин негизги максаты это акыркы поколение сельхозтехника, акыркы поколение Кыргызстанга алып келгени, себеп западный өлкөлөр катуу эле колдонушат акыркы поколение, мисалы автопилоттор тракторлорда. Көп жаңы нерселер чыккан негизи ошол агросекторда, Западда, а Кыргызстанда жок. Ошону биз алып келип атабыз Кыргызстанга. И биздин дыйкандарды тааныштырып атабыз ошондой жаңы поколение техника менен.
2: Анан дагы сиздерде атайын ошол баарыбызга белгилүү Deutz Farm Machinery деген атайын завод бар, э? Ошол тууралуу дагы билгибиз келет. Дал ушул заводдун Кыргызстандагы расмий дилерисиздер жана бул кызматташтык кандайча башталган? Эмне үчүн дал ушул техниканы Кыргызстан рыногуна алып келүүнү чечтиңиздер?
3: Биринчиден биз Агротрекке чейин башка компанияларда деле иштеп чыкканбыз. Бүт эле коллектив уже опыты менен. Мен башка автомаш радиаторда, аталыкта башка маркалар менен иштеп чыккам. Анан каразам рынокто көп нерсе жок экен да. Анан Deutz Farm'ды биз тандаганбыз. Deutz Farm компания дүйнө боюнча топ 5ке кирет. По производству сельхозтехники. И өтө технологичный завод экен. Ошолор бизге ылайыктуу экен и в общем выбрали них.
2: Эң сонун. Жакшы. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстанда айыл чарба техникасына болгон талаптар негизи кандай? Фермерлер көбүнчө кайсыл техникага кызыгышат? Негизи кандай функцияларга, балким бул нерсеге да жооп бере кетесиздер?
3: Ну, в основном бизде азыр эми соко, ал соко мисалы, да, ал темир, ал там ничего особо жаңылыкта эле жок. Соко мурун мисалы айланма эмес болчу, азыр оборотный соколор, а жаңылыктар в основном тракторлорда. Именно трактор азыр мисалы биздин дыйкандар уже көнүп калган то, что трактор бузулуш керек, постоянно ондоп жүрүш керек. Өзү жүрбөйт. Мисалы, ну, көп функция, аны там радиатор охлаждения, коробки биздин тракторларда бар. Шумовиброизоляция кабиналардын, то есть механизаторлар, механизаторларды эч ким особо ойлогон эмес мурун. Азыр болсо комфорт кылып баштады уже западный өлкөлөрдө уже эң развитый производственный жана фирмаларда көп комфорт үчүн деле функциялар каралган.
2: Ал комфорту эмнеден байкалат?
1: Мисалы үчүн менин оюмча жайдын ысык аптабында атайын ичинде кондиционер чаң кирбейт жана тыштагы ызы чуулар угулбайт. Бул көрүнүштөр ошол тракторлорда орун алса керек толугу менен.
3: Жоо, ал кондиционер уже көптөн бери бар. Азыр мисалы бизде смарт кабиналар бар. Дыйхан мисалы механизаторлу кабинага там кабина мен кандай десем, сүйлөшсө болот. Например, YouTube включи десе, YouTube-ту жандырат. То есть голосовое управление. Кадимкидей эле кандай жеңил машиналарда кандай функциялар болсо, акыркы поколение именно машиналар, мисалы ошол эле Кытайдан келген Лисяндар, ошондой эле функциялар биздин тракторлорда бар.
2: Биз мисалы трактор десе эле бир аз мындай эски өңөчкө сыяктуу эски
1: айдашоор эчтекеси жок, ошондой көпчүлүгүбүз элес алабыз, но бирок азыркы күндө өнүгүп жатканы чындыгында кубандырат.
2: Жакшы, биз болсо угармандардан дагы келген суроолорду сөз түрдө берүүгө даярбыз. Бул нерсени мен бекерден айткан жокмун, анткени биздин дал ушул өнөктөштөрүбүз, конокторубуз сонун белектер менен келген экен. Айта кетейинби, кандай белектер бар Азат?
1: Сөзсүз.
2: Булга чейин дагы Расул мырза айта кетти, мындай биздин тракторлор акылдуу депчи, анан белектери дагы акылдуу экен. Белектер тууралуу биз Амантур мырзадан сурап.
4: Ооба, бизде азыр деген Xiaomi деген чайник, бул өзүнүн программасы менен умный чайник деп коет, смарт чайник. Керектер буну Tefal деп коет да. Андан кийин жана Xiaomi брендтин фени бар.
2: Акылдуу ал дагы.
4: Андан кийин Power Bank.
2: Эң сонун белектер.
4: Эң сонун жана биздин брендированный шоперлер кошуп бердик ар бирөөсүнө.
2: Ой, кызыктуу эфир болот деп азыр күтүп турган чактар болсо керек угармандарыбыз. Демек, биз азыр бир аздан соң оюндун шартын түшүндүрөбүз, анан сиз сөз түрдө жооп берсеңиз, анда бат эле жеңүүчү аталасыз. WhatsApp номерди айтып коелу: 0709 118 118 оюндар үчүн жана кызыктуу суроолорду берсеңиздер болот.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью ожидается плюс 17. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 17. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Ыңгайлуу отуруп, Номад ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
4: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегдери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит номадчекит ТВ сайтында.
3: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
5: Нитрофреш. Там дем берген жаңы чектерди ач. Нитрофреш. Дамыңды танда. Тамар тастыкалган.
6: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
7: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
9: Куруш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет. Адатка айлантпайт жана

0: Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуу улок жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Оюн кезектери белгилүү биринчи алгач.
1: Оюнду баштаган алды. Белектерибиз четте таарынып калды антесе.
0: Буга чейин дагы кабарлоо өткөндөй бизде атайын сонун белектерибиз бар. Бул жакта Амантур мырза жана бизге презентация жасап берди. Акылдуу чайник, акылдуу фен жана акылдуу power bank. Эгерде дал ушул үч белектин бирин алып кетүүнү кааласаңыз, анда биз баягы эле өзүбүз жактырган оюнубузду баштадык. Сизге эки маалымат айтабыз, анын бири чын же бири калп болуш керек. Сиз ошол чын маалыматты табышыңыз керек. Анда эмесе мен даярдап койгон суроомду берейин. Эң эле алгачкы суроо. Угармандар, кунткой угуп туруңуздар. Агротрек тракторларга 18 айлык кепилдик берет. Бул биринчи факт. Ал эми экинчи факт, Агротрек компаниясы техника саткандан кийин сервистик тейлөө көрсөтпөйт. Мына ошол эки факттын бири жалган, бири чын. Сиздер узатып туруңуздар, ардактуу угармандар. Ага чейин биз келген конокторубузга сөзсүз суроолорубузду жадыралы.
1: Ооба. Угармандардан күтөлү 0709 118 118 WhatsApp номерибиз туура жоопту. Ага чейин айтыңызчы, мына ушул башкалардан айырмаланган өзгөчөлүктөрү тууралуу сөз кылдык. Анан кийин баасы, башка тракторлордон сапаты, мына ошолор тууралуу кененирээк маалымат албайлы. Акыркы 3 жыл аралыгында Кыргызстан рыногунда иштеп жатабыз деп айттыңыздар. Анан азыр сатуулар, мына ушул кардарлар кандай болуп атат?
2: Азыр учурда абдан жакшы, бирок биздин негиз план боюнча Кыргызстан боюнча эң номер 1 болушу. Ошого аракет кылып атабыз. Анан кийин коркпой эле айтса болот, биздин тракторлор эң заманбап тракторубуз Кыргызстан боюнча. Себеп эмне десек, бул тракторлорда бир гана өзү эмес, трактор менен кошо автопилот берилет. Анан жана айткандай смарт кабина. Автопилот кыскача айтып кетсек, автопилот деген бул деген мурун механизаторлор талаага кирип канча гектар жерди билбесе, азыр ал канча гектар жер айдалды, өзү автопилотту баспойсоңуз, мурдакындай механизаторлор өзү рульду да кармабайт да, азыр рульду коюп коет, трактор өзү жүрөт.
0: Жакшы экен.
1: Азыр кете берет.
2: Өзү кете берет, ичинде телефон чуклап отурат, анын аягына жеткенде соляркам угуп коет, кайра үйгө кетип калат да. Ошо ушундай автопилоттор бар бизде. Каалаган тракторго орнотуп беребиз, азыр учурда биздин тракторлорго ошо белек катары кошуп берип атабыз.
1: Бул акция катары.
2: Бул автопилоттор деген башка мамлекеттерде EFX компания деген автопилот, булар деген башка мамлекеттерде 8000 $, 7000 $ болсо, бизден Кыргызстанга бизден 4500 $, 3000 $ алып келебиз да. Булар деген эң негизи дүйнө жүзүндө эң арзан автопилоттор да. Бирок эң жакшы да. Анан кийин анан ошо келечекте бүт бары кандай эле мындай биз Европадан карап анан бизге кечирээк келсе, ошо бүт бары азыр Европада автопилот коюшат да. Анан жакын өлкөбүздө мына Россияда, Казакстанда автопилоттор толук колдонушат да. Анан мына Кыргызстанга эми келип баштадык. Анан бизде мына автопилот колдонгондор адамдар бар. Чүйдө, көлдө анан колдонуп аябай мактап атышат да. Сапаты жакшы, жумуш да жеңил болуп калды депчи. Бул негизи максаты жанакындай идеальный поле кылганынчы. Таланы түптүз чийип берет. Ошол сейилка менен иштесе дагы, соко менен иштесе дагы бул любой жумушту жеңилдик кылып берет да.
0: Демек ал ошол акылдуулугу менен санап дагы берген өзүнүн
2: анан жана экономия топлива деп коет да. Потери аз да. Урожайна иште көп өтөт. Негизи ошо механизаторлор аябай жумуш оор да. Тракторда отуруп, бирок ошол нерсени алса бул деген комфорт, убакыттын экономиясы, эң кымбат нерсе негизи убакыт да. Адамдарчы анан бул ошол нерселерди жардам берет да.
1: Колго кол, бутка бут болуп чарчоону азайтат экен. Анан мына ушул автопилот деп калдыңыз, бул сиздердин гана тракторлорго төп келеби, же болбосо өзүнчө автопилотту өзүнө сатып алса дагы болобу, өзүнүн ага чейинки бар тракторуна?
2: Ооба,
1: аны орноштуруп бере аласыздарбы дегендей.
2: Негизи 90% тракторлорго койдурса болот ошол автопилотту. Бул деген автопилот деген ал ушул жака эмне кирет? Бул деген антеннасы, руль, анан жана агронавигатор. Ал жанакы планшет да. Кандай бизде машинада отурганда мындай планшет көрөбүз. Ошондой эле сыяктуу анан автопилоту руль коюлат. кайсы тракторда гидравлический управление болсо, ошолорго коюп беребиз да. Аз бизде бар, биз не только биздин тракторго кой алгандар, башка фирма тракторлорго алып иштетип отурат. Аябай мактап отурат да. Бул деген караңгы же жаан же туман болсо коркпойт. Бул деген спутниковый сигнал менен иштейт. А бул EFX деген компания булардын өзүн спутниковый системасы бар. Ошон үчүн булардын платный сигнал менен 2.5 сантиметр точность жүрөт. Бул адам деген анчалык эч ким түз жүрө албайт да.
0: Ошол агронавигатор деп айтып калдыңыздар, спутниктен түз сигнал алат жана сим-картасыз дагы иштейт экен э, бул маалыматтарга башпага турган болсок. Демек фермерлерге кошумча абоненттик төлөмдүн кереги жок.
2: Бул деген, например, бекер сигнал менен иштесе, 5 сантиметр, 15 сантиметрге погрешность менен иштейт да. Годовой подпискасы бар, же ай сайын подписка алып койсо, например, сейлкам иштеген, аябай мындай түп-түз чийип берсин, мындай идеальный фильмдеги поле керек болсо десе, анда ошол платный сигналды кошуп,
0: кошумча э?
2: Түз ошондой кылса болот. Андан кийин асар разворот бар. Даже отуруп туруп тракторду руль буруп айсыңар, басып койсоңор кнопка бул өзү айланат да талаада.
1: Айжан, трактор бизнес деле өтөлүбү? Жумушу
0: айыл чарбага эле кетет окшойбуз, буюрса. Бүгүн биз, ардактуу каармандар, дал ушул заманбап түрдөгү эң сонун айыл чарба жана атайын техникам, жаңы технологиялар фермерлер үчүн практикалык чечимдер жана Кыргызстандагы агросектордун келечеги тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз жана буга чейин да суроо салганбыз. Эң алгачкы биздин жеңүүчүбүздү аныктайт экенбиз, э?
1: Ооба. Көз үрмемден соң биз жыйынтык чыгарабыз, андыктан дагы бир ирет мына ушул тапшырманы кайталап өтөлү.
0: Ооба, биз суроо салганбыз, буга чейин эки маалымат айтканбыз. Агротрек тракторларга 18 айлык кепилдик берет. Бул биринчи факт. Экинчи факт, Агротрек компаниясы техника саткандан кийин сервистик тейлөө көрсөтпөйт. Бул экинчи факт. Ушул экөөнүн бири чын, бири жалган. Оңой эле суроо болуш керек. 0709-118-118. Бул биздин WhatsApp номер. Жеңүүчүнү бир аздан соң чыгарабыз.
1: Ооба, туурасын таап туруп жаза калыңыз. Алдыдагы буга чейин биз айтып өткөн белектерибизди сиздин колуңузга кубануу менен тапшырабыз.
3: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги эки чоң көчөнүн аталышы өзгөрдү. Шаардык муниципалитет маалыматына караганда Жаш гвардия бульвары менен Махатма Ганди көчөсү бириктирилип, мындан ары Иманалы Айдар Беков көчөсү деп аталат. Мындай чечим административдик аймактык реформанын алкагында шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынды. Учурда жаңы аталышка ылайык даректин номерлерди өзгөртүү жана жаңы такталарды орнотуу иштери жүрүүдө. Мэрия коомдук транспорттун маалыматтары ошондой эле эки гис жана Яндекс карта сервистери дагы жакында жаңыланаарын билдирет. Бишкектин айрым аймактарында таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын маалыматына караганда 27 августта саат эртеңки 9:00 кечки 21:00 чейин 9-чу кичи райондун бир бөлүгүндө ошондой эле Малдыбаев, Сүйөркулов, Тыныстанов жана Акумбаев көчөлөрү чектелген аймакта суу болбойт. Чектөө диаметри 200 миллиметрлик суу түтүгүндөгү аварияны жоюу иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Шаардык бийлик тургундарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 2 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
5: Жарнама.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Авторадио толкуну кечки шоу звондонун конок менен болгон кызыктуу саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келип жаткан учурубуз. Бул учурда биз маалымат бере кетпесек болбос. Агротрек фермер үчүн техника гана эмес, жаңы мүмкүнчүлүк. Айыл чарбасында ар бир мүнөт, ар бир литр күйүүчү май жана ар бир гектар чындыгында маанилүү. Ошондуктан бүгүнкү күндө фермерге жөн гана трактор эмес, ишти так, тез жана үнөмдүү жүргүзүүгө жардам берген заманбап технология керек. Агротрек Кыргызстандагы заман Амбап айыл чарба жана атайын техникалардын расмий диллердик борбору.
3: Анан дагы эске сала кетсек, эфирдин коногу бүгүн Агротрек компаниясынын башка директору Расул Шаханов мырза жана бизде сатуу бөлүмүнүн менеджери Амантур мырза дагы конокко келип, буга чейин заманбап айыл чарба тууралуу, атайын техника, жаңы технологиялар, смарт кабина деген нерселерди сүйлөштүк, автопилот деген эң сонун нерселерди дагы маалымат кылып алалдык. Анан соңку келген суроолор бар экен, ошол суроолорго дагы буйрса азыр жооп алалы деп турган чагыбыз. Бирок алгач жеңүүчүнү аныктайт экенбиз, эки факт айтканбыз, кайсынысы жалган, кайсынысы чын. Бул жакта угарманыбыз жеңүүчү аталды. Эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан 35-35 номерине актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Закирбаев Жаңыбай бизде жеңүүчү аталды.
2: Ал чалдардарына эле жеңиш кут болсун жана биздин фен сиз тараптыбыздай кеттем.
3: Менчи жагымдуу белек болот баш керек, жакын адам. Анан бул жакта суроолор келүүдө, алардын бири саламатсыздарбы, Агротрек компаниясынын мырзалары, буга чейин ошол рассрочка боюнча айтылган суроолор кайталанып жатат, буга чейин дагы айтканбыз ал тууралуу. Анан дагы тракторлордон сырткары кандай техникаларды ала алабыз деген суроону узаткан угарманыбыз бар экен.
4: Айтып кетсек, бизде трактор гана сатылбайт, бизде дагы жаңы пресс-подборщик сатылат Жижу деген брендтен. Ал деген каяктан чыгат? Бул Кытайдан чогулат, эң сапаттуу темирден жасалат, салмагы серийный сал 1 тонна 980 килограмм. Анан кийин ошондой эле бунун аналогу, булардын каяктан ошонун көрүп чыгарып баштады десек, бул деген Америка өлкөсүнөн барып лицензия алып чыгарып атат да. Ал деген Америка кайсы пресс-подборщик десе, $60,000 турган пресс-подборщик Мейси Фергюсон деген, интернеттен көрсөңүз болот. Ошон көрүп туруп, Кытайдан келип ошондой эле сапатында ошондой эле жасап туруп, биз деген $14,600 бияктан сатабыз да. Ошондо
3: 3 эсе арзан экен, э?
4: Сапат ошондой эле. Анан кийин буну деле сиз деген лизинг катар алсаңыз болот, 7 жылга 10% алдын алат элеп. Ошондо $14,600 турса, 128,000 сом бар болсо, ушул пресс-подборщик, жаңы пресс-подборщик гарантиясы менен алсаңыз болот. Кепилдик биз деген ошондо 1 жыл запчасть жагынан, механик сервис жагынан биз ошо выезд менен ошо талаадан же үйүнөн барып кепилдик кылып беребиз.
3: Жакшы.
4: Анан кийин бизде дагы соколор дагы бар. Ар кандай 3 корпус, 4 корпус, 5 корпус, кундар бар, тракторго илине тургандар, экскаваторлор бар. Бизде дагы глубокорыхлитель Альпега деген бар, итальянский брендтеги. Алында темири аябай сапаттуу. Жакын арада мына бизден алышкан Альпега, ошол показательдери, глубокорыхлительдин показательдери 20-30%га урукту көбүрөөк алат экен да. Себеп ал деген жердин нымдыгын сактайт экен да. Анан кийин дагы бизде заказ менен да алсаңыз болот, рулонный прессти алсаңыз болот. Анан кийин жакын арада биз деген мына талаада иштеген балдар жетишпей атат, түктөрдү чогултканга депчи. Азыр биз деген ошол түк чогулткуч техникасын алып келебиз, трактордун артына орнолот, прицеп сыяктуу. Анан кийин түктөрдү өзү чогултат. Ошондо 10 адам албайсыңар да, бир да киши керек жок. Өзү эле механизатор эле өзү отуруп эле түктөрдү чогултуп үйүнө жетишип калат да, тизип коет да. Дагычы ал да доступный лизинг аркылуу алса болот.
2: Мына ушул түк чогултканданан канчалаган адамдар белин ооруткан, ошол себептен
3: арасында мен да бармын негизи.
2: Техника албетте керемет иштерди жасап аткан учурум. Анан бул жакта угарманыбыздын бул жакка жазыптыр, автопилотту дагы лизингке алсак болобу дейт. Бардык техниканы эле лизингке байласа болот, э?
4: Элдик банк, Айыл банк аркылуу алсаңыз болот. Ошо тракторга, например, биздин тракторга белке берилип отса, башка тракторлорго деле алса болот. Алар деген лизинг аркылуу ошондо $3,500 турса, $350,000 $350 бар болсо эле, ал бар туруп алып коет да, ошо тракторго. 40,000 сомго бул деген өзүнүн тракторун умный трактор кылып коет, автопилот менен. Анан кийин ага да кепилдик берет. Бизде жакын арада да YouTube канал ачылат. Аякта толук ошо автопилот кандай кондолгону, трактор боюнча да обзор тартабыз. Биздин негизги максатыбыз ошо дыйкандардын жашоосун жеңилдетип, комфорт, анан заманбап технология менен камсыздоо. Негиз Агротрек компания бул деген сапатын белгиси да. Анан биздин негизи тейлөө боюнча бизде толук запчасттар бар, гарантиясы менен кайсы областьта болбосо, кайсы жерде болбосо, Кыргызстандын ичинде биз деген официальный дилер болгон үчүн ошол жака барып оңдоп беребиз. Гарантия убагында өзүбүз жаап беребиз, гарантия убагы чыкса же өзүбүз болсо биз деле карайбыз.
3: Эң сонун бүгүн эске сала турган болсок, Агротрек компаниясынын өкүлдөрү бизде конокто болушту. Чын деле бир саат убакыт аябай эле аз экен, ошол себептен биз сөзсүз түрдө сиздерге Агротрек чекит KG сайтына баш багышыңыздарды суранабыз. Ал жакта толук маалымат бар, бардык каталогдор жана албетте сизге керектүү маалыматтардын баары каралган экен. Сиздерге ыраазычылык билдирет экенбиз, убакыт өз соңуна келип жетти. Анан дагы бир жолу эске салалы, Агротрек компаниясынын бизде өкүлдөрү бүгүн башка директору Расул Шаханов жана сатуу бөлүмүнүн менеджери Амантур болду. Сиздерге чоң ыраазычылык.
4: Сизге да чоң рахмат.
5: Рахмат.
0: Авторадио кечки шоу. Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM, Чолпон Ата 102.7 FM, Каракол 105.5 FM, Ош 102.2 FM, Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекит Кейджи жана Азия FM Чекит Кейджи. Авторадио ар дайым алдыга карай кыймыл.
6: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токто Налиева 165.
7: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
8: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанга сырттан келген акча которуулардын көлөмү бир аз азайды. Улуттук банктын маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын алгачкы 6 айында өлкөгө $1,400,000,000 которулду. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6% төмөн. Башкы каржы мекемеси билдиргендей, акча которуулардын 95%дан ашыгы Россиядан келет. Ал эми каражаттын азайышы орус рублунун куну качып, долларга карата курсунун туруксуз болуп жаткандыгына байланыштуу. 2026 жылдын июнь айында Кыргызстанда эң көп жумушчу орун билим берүү тармагына таандык болуп, бул чөйрөдө 221,7 000 адам эмгектенген. Кийинки орундарда мамлекеттик башкарууда 62,4 000 жана өнөр жай тармагында 50,3 000 адамды түзүп, ал эми расмий жумуш издардын саны май айына салыштырмалуу 37,9 000 адамга чейин азайган. Кошумча маалымат алуу үчүн Улуттук статистика комитетинин расмий сайтына кайрылсаңыз болот. Шаардагы негизги май куюучу жайлардын маалыматына ылайык, учурда болжолдуу АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы литрине 87.90 сом түзүүдө, ал эми АИ 95 маркасындагы майдын баасы 109.90 сом сатылып жатса, дизелдик отун майы 99.90 сом түзүүдө, ал эми суютулган газ 48.80 сом барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
6: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Мына мынтип көз ачып жумганча эле жаңы саат 3-чү саатыбызга башпак отурабыз. Тактап айтканда, демди баспастан биз эфирибизди уланталы, конокторду аман эсен узатып алдык.
2: Жана албетте, биз угармандарга жага турчу бир сонун маалымат менен бөлүшпөсөк болбос. Айдоочулар, эгерде сиздер мени тыңдап жаткан болсоңуздар, анда сизге жакшы жаңылык бар. Уна сатып алам десеңиз, анда сатам дагы десеңиз, эгер машина кийиджи дайыма жаныңызда, бул Кыргызстандагы автоунааларды сатып алуу, сатуу жана алмашуу үчүн эң ири онлайн платформалардын бири. Бул жерден сиз бюджеттик унаадан баштап премиум класска чейинки миңдеген варианттарды таба алат экенсиз. Эң кызыгы, керектүү машинанын ондогон параметрин негизинде издей аласыз. Басы, маркасы, жылы, кыймылдаткычы, күйүүчү майы жана башка көрсөткүчтөр боюнча ал эми өзүңүздүн унааңызды саткыңыз келсе, анда жарыяңызды бат эле жайгаштырып сатып алуучуларга сунуштай алсаңыз болот. Машина кейджи, унааңызды оңой табыңыз, оңой сатыңыз, оңой алмаштырыңыз. Эң башкысы, бул кечтин башкы демерчиси машина кейджи экенин эсиңиздерге салабыз.
1: Ооба. Жана биздин байгелерибиз дагы үймөк болуп турган чагы, алардын ээлерин табышыбыз керек. Бул 60 мүнөт алкагында албетте Агротрек компаниясынан дагы бир белегибиз калды. Аны дагы өткөзөбүз. Андыктан өткөн сааттагы маалыматтарды эске бекем сактап туруңуздар, андан алыстабай сурообузду узатабыз жана туура жоопту күткөнгө аракет кылабыз.
2: Оюнга өткөнчө биз билим берүү лигасы авторадиодо башталгандагы да болсо айтып берели, школа нового мышления деген мектеп бар экен. Бул баланы келечекке даярдоого багытталган билим берүү чөйрөсү. Бул жерде сынчыл жана чыгармачыл ой жүгүртүү, өз алдынчалык илимий көз караш, мотивация жана реалдуу маселелерди чечүү көндүмдөрү дагы өнүктүрүлөт. Эгерде сиз балдарыңызды, кыздарыңызды мектепке берүүнү каалап жаткан болсоңуз, анда дал ушул мектепке көз салыңыз. Анткени мектепте окуу процессинде заманбап ыкмалар колдонулат экен, анан университеттик система дагы каралган экен. Эң негизги максат баланын потенциалын ачып, аны өз алдынча ойлонгон, максат койгон жана өз чечими үчүн жооп бере алган инсан катары калыптандыруу. Ошол себептен школа нового мышления сиз үчүн жаралган мектеп.
1: Жакшылар менен эфир изланталы, күлүп жашадып атылат. Элмира Таджиева толкунда.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью ожидается плюс 17. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 17. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо». Сила в надежности. Жарнама.
3: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
4: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramдан Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
3: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
5: Nitro Fresh. Ар ким өзүнүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасталган.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийингиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУП лицензиясы номер 018.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
9: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

0: улуттук өндөрүнөн издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн

0: менеджменттер ойындарынын башталышына 5 күн калды. Күн санактын демөрчүсү TruthHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TruthHub'ты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TruthHub жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадио толкуну өз эфирин улантканын учуру кечки шоубуз. Биз адаттагыдай берешен жаныбыз белек.

0: Терибизди түбүнөже талбай атабыз. Буга чейинки өткөн саатыбызда биз жакшы маек курдук конокторубуз менен биргеликте Агротрек компаниясы менен. Азыр болсо дагы бир белегин угармандарыбызды биз оюнга чакырып, анын жеңүүчүсүн таап алалы.
1: Ооба, буга чейин Powerbank'ыбыз калып калган болчу. Бул саатка ошол себептен ал Powerbank'тын ээсин табуу үчүн биз суроону узаталы. Эрежелери оңой эле. Биз Агротрек тууралуу эки маалымат айтабыз, бири чын, бири калп. Ошол себептен сиз кайсынысы чын, кайсынысы калп экенин табышыңыз керек. Маалымат мындайча: биринчи маалымат, Агротрек сунуштаган айрым тракторларда агронавигатор гана эмес, автопилот системасы дагы комплектацияга кирет. Экинчи маалымат, Агротрек теги бардык тракторлардын кубаттуулугу 100 ат күчүнөн ашпайт. Кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес, бул тууралуу бизге маалымат берип койсоңуз болот.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Андан сырткары биз эмне кеп рубрикасына башпагабыз. Дегенде Кыргызстанда кандай кызыктар, кандай жаңылыктар? Үйгө барып уктап кайра жумушка кайтсаң эле көз ачып жумганча жакшы жаңылыктар бизди кубандырат. Чындыгында бүгүнкү күндүн эсебинен кандай маалыматтар бар, бөлүшөлү.
1: Биз буга чейин дагы айтып келгенбиз, болгондо дагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу дагы эми бүгүн дагы маалымат бар.
0: 28 августтан 6 сентябрга чейин Ысык Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу жол кыймылы убактылуу өзгөрөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, Семеновка айылынан Кырчын жайлоосуна чейин жана Кырчын жайлоосунан Григоровка айылына чейин жол убактылуу бир тараптуу багытта уюштурулат экен. Чектөөлөр Байет айылынан Ананиева айылына чейин киргизилет. Жарандарга жеке унаалардын ордуна акысыз баягы уюштурулган коомдук транспортту пайдалануу сунушталат.
1: Кийинки жаңылык, Бишкекте Жаш гвардия бульварынын аталышы алмашты. Мэриянын маалыматына караганда, эми аталган көчө Кара Кыргыз автоном облусунун төрагасы, өлкөнүн туңгуч жетекчиси Иманалы Айдарбеков деп аталат. Мындай өзгөртүү шаардагы жер суу аттарын иретке келтирүү жана Кыргызстандын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу максатында кабыл алынды. Демек, Жаш гвардия бульварынын жашоочулары эми Жаш гвардиядан жол пайлоо дегенди
0: Айдарбеков көчөсүнүн мынчанчы дарегине келе бериңиз, манты жасап койдум же ошол жерден жолугушун өткөрөлү деп эсте каларлык жакшы нерселер ушул көчөдө болуп турушту.
1: Буйруса, Иманалы Айдарбеков көчөсү кут болсун Жаш гвардия бульварындагыларга.
0: Андан сырткары биз угармандарыбызга дүрбүсалды анонстоп айтып койбосок болбос. Себеп дегенде Instagram социалдык тармак аркылуу тарыхча бөлүмүнө көз ирмемден соң баш баксаңыз, тапшырма бар, аны аткарсаңыз Мөлтүр Спа борборуна эки кишилик чакыруу баракчасын беребиз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги эки чоң көчөнүн аталышы өзгөрдү. Шаардык муниципалитет маалыматына караганда Жаш Гвардия бульвары менен Махатма Ганди көчөсү бириктирилип, мындан ары Иманалы Айдарбеков көчөсү деп аталат. Мындай чечим административдик аймактык реформанын алкагында шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынды. Учурда жаңы аталышка ылайык даректин номерлерди өзгөртүү жана жаңы такталарды орнотуу иштери жүрүүдө. Мэрия коомдук транспорттун маалыматтары ошондой эле эки гиз жана Яндекс карта сервистери дагы жакында жаңыланарын билдирет. Бишкектин айрым аймактарында таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын маалыматына караганда 27 августта саат эртең менки 9:00 кечки 21:00 чейин 9-чу кичи райондун бир бөлүгүндө, ошондой эле Малдыбаев, Сүйөркулов, Тыныстанов жана Акумбаев көчөлөрү чектелген аймакта суу болбойт. Чектөө диаметри 200 миллиметрлик суу түтүгүндөгү аварияны жоюу иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Шаардык бийлик тургундарды ичүү сууну алдын ала камдап алууну суранат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 2 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.

0: Жаштала Тақылан авторадио толқынында сезімдерім деп аталат. Бұл ір, біз болсон, бұл мүнеттерді Агротрек компаниясынан атайын жаштанқай белегімізді ойнатып отқан шағыбыз. Суғармандарға сұрау салған ле, қанын тура жоуын азыр уғармандардан келген WhatsApp номері арқылы анықтап аламыз.
1: Агротрек сұныштаған айрым тракторларда агронавигатор ғана емес, автопилот системасыдағы комплектацияға кірет. Бұл бірінші факт. Екінші факт, Агротректегі бардық тракторлардың қуаттылығы 100 ат күчінен ашпайды деп эки вариант бергенбиз. Туура жооп албетте бул биринчи маалымат чын. Экинчиси Калпан кени компаниянын сайтында 220 ат күчүнө чейинки модельдер көрсөтүлгөн. Ал эми айрым модельдер автопилот менен дагы жабдылган. Ошол себептен биз акыркы сандары 4229 номер менен аяктаган абонентти куттуктайбыз.
0: Кол чабуулдар дайыла дүркүрөгөн. Атайын Powerbank утуп алдыңыз. Аны кайсыл жерден кандай алып кетиш керек тууралуу эфирден сырткары биз кененирээк маалыматты тартуулайбыз.
1: Бул жакта туура эмес жооптордун саны аябай көп экен. Экинчи вариант чын, биринчиси туура эмес дегендер бар экен. Бирок жеңүүчү туура жоопту айтты дагы белекти алып кетти, илип кетти. Ал эми биз болсо дагы бир оюнубуз бар экенин эсиңиздерге салалы. Бул албетте Мөлтүр Спа борборуна эгерде сиз барууну кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө бул оюнга чыңыз. Биз сүрөттү жүктөгөнбүз дүрбүс ал оюнунун алкагында Авторадио KG Instagram баракчасына. Ал жакка катталыңыз жана Мөлтүр Спа борборундагы расмий баракчасына дагы катталуу болсоңуз сөзсүз түрдө оюнга ойногонго мүмкүнчүлүк аласыз.
0: Ийгиликтерди каалайлы, жеңиш менен бул кечти жыйынтыктаңыз деп айталы. Жана албетте угармандарга эске салабыз, салам кат рубрикасы да орун алат алдыда. Куттуктоолорду, туулган күн ээлерин, жакшылыктарды жар салып канчалаган миллиондогон угармандарыбыздын алдында Ооба толкуну аркылуу жүрөктөн жүрөккө жеткирели. Сени менен деп аталат Мирбек Атабеков сиздер үчүн ырдасын.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506-06-66-66.
2: Соңғы мінеттергі келіп кеттік. Кешке шоу залқағында біз «Агротрек» компаниясыменен біргелікте керемет белектерді ойнатып, жиынтықтап алып, азыр болсам, дүрбіс ал ойынының игілікті мінеттеріне келіп кеттік оқшайды. Себептегенде жеңүүчүбүздү аныктайбыз.
3: Ооба, биз буга чейин суроо салганбыз Авторадио KG Instagram баракчасына кирсеңиз, ал жакта катылган болчу. Мөлтүр спа борборуна кирүү акысы канча деген суроону салганбыз жана эң алгачкылардан болуп туура жоопту узаткан. Акыркы сандары 0808 номерин аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мөлтүр спа борборуна эки кишилик жолдомонун ээси аталдыңыз.
2: Чалбардарын айтып, жеңиш кут болсун дейли. Жана бардык жеңүүчүлөрүбүздү оюндарыбызды ийгиликтүү жыйынтыктап алдык окшойт. Соңку салам кат куттуктоолорду окуп жетишип калалы. Жүрөгүмө жакын асыл адамым Асылайга ысык салам жолдойм. Мен сени жакшы көрөм деп бул жакка гүлдөрдү, быйтыкчаларды кошуп жөнөткөн экен. Андан сырткары бул жакка жазган кан келди студент болушу менен куттуктайбыз. Уулумдун келечеги кең, ден соолугу чың жана Кыргызстандын керегине жараган мыкты адистерден болушуна тилектешпиз деп мына ушундай билдирүүсүн калтырган угарманыбыз бар. Канчалаган чындыгында биздин инилерибиз, карындаштарыбыз жогорку окуу жайга тапшырып, кимдир бирөө бир тепкичөйдү секирип мына ушул окуу жылына камданып өзгөчө
3: толкунданып
2: турган чагы. Андыктан биз дагы жаматыбыз менен мына ушул билим багытында бараткандардын жалпысына ийгиликтерди каалап өтөлү.
3: Ооба, биз болсо дагы бир жолу эсиңиздерге салалы. Дал ушул ондонун кечки шоусунун башкы демирчиси машина KJ экенин жана албетте унааңызды оңой табыңыз, оңой сатыңыз жана оңой алмаштырсаңыз болот. Болгондо дагы машина KJ менен биргеликте.
2: Жыйынтыктайбыз эфирде.
3: Жакшы калыңыздар. Буюрса эртең кайрадан кечки 5:00 угушканча сак саламатта туруңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанга сырттан келген акча которуулардын көлөмү бир аз азайды. Улуттук банктын маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын алгачкы 6 айында өлкөгө 1 миллиард 400 миллион доллар которулду. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6% төмөн. Башкы каржы мекемеси билдиргендей, акча которуулардын 95% ашыгы Россиядан келет. Ал эми каражаттын азайышы орус рублунун куну качып, долларга карата курсунун туруксуз болуп жаткандыгына байланыштуу. 2026 жылдын июнь айында Кыргызстанда эң көп жумушчу орун билим берүү тармагына таандык болуп, бул чөйрөдө 221,7 миң адам эмгектенген. Кийинки орундарда мамлекеттик башкарууда 62,4 миң жана өнөр жай тармагында 50,3 миң адамды түзүп, ал эми расмий жумушсуздардын саны май айына салыштырмалуу 37,9 миң адамга чейин азайган. Кошумча маалымат алуу үчүн Улуттук статистика комитетинин расмий сайтына кайрылсаңыз болот. Шаардагы негизги май коюучу жайлардын маалыматына ылайык, учурда болжолдуу АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы литрине 87 сом 90 тыйында түзүлдү. Ал эми АИ 95 маркасындагы майдын баасы 109 сом 90 тыйындан сатылып жатса, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйында түзүлдү. Ал эми суютулган газ 48 сом 80 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 34 градусов, ночью ожидается плюс 17. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем плюс 36, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исык-Уле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 14. В Нарыне до 28 градусов днем, ночью плюс 10. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 34 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 17. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Иджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности. Жарнама.
3: Аламиден бирден туракжай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңуз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары, жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
5: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дагы каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
9: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
10: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги эки чоң көчөнүн аталышы өзгөрдү. Шаардык муниципалитет маалыматына караганда Жаш Гвардия бульвары менен Махатма Ганди көчөсү бириктирилип, мындан ары Иманалы Айдар Беков көчөсү деп аталат. Мындай чечим административдик аймактык реформанын алкагында шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынды. Учурда жаңы аталышка ылайык даректин номерлерди өзгөртүү жана жаңы такталарды орнотуу иштери жүрүүдө. Мэрия коомдук транспорттун маалыматтары ошондой эле эки гиз жана Яндекс карта сервистери дагы жакында жаңыланаарын билдирет. Бишкектин айрым аймактарында таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын маалыматына караганда 27 августта саат эртеңки 9:00 кечки 21:00 чейин 9-чу кичи райондун бир бөлүгүндө ошондой эле Малдыбаев, Сүйөркулов, Тыныстанов жана Акумбаев көчөлөрү чектелген аймакта суу болбойт. Чектөө диаметри 200 миллиметрлик суу түтүгүндөгү аварияны жоюу иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Шаардык бийлик тургундарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 2 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыз дарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанга сырттан келген акча которуулардын көлөмү бир аз азайды. Улуттук банктын маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын алгачкы 6 айында өлкөгө 1 миллиард 400 миллион доллар которулду. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6% төмөн. Башкы каржы мекемеси билдиргендей, акча которуулардын 95% ашыгы Россиядан келет. Ал эми каражаттын азайышы орус рублунун куну качып, долларга карата курсунун туруксуз болуп жаткандыгына байланыштуу. 2026 жылдын июнь айында Кыргызстанда эң көп жумушчу орун билим берүү тармагына таандык болуп, бул чөйрөдө 221,7 миң адам эмгектенген. Кийинки орундарда мамлекеттик башкарууда 62,4 миң жана өнөр жай тармагында 50,3 миң адамды түзүп, ал эми расмий жумушсуздардын саны май айына салыштырмалуу 37,9 миң адамга чейин азайган. Кошумча маалымат алуу үчүн Улуттук статистика комитетинин расмий сайтына кайрылсаңыз болот. Шаардагы негизги май коюучу жайлардын маалыматына ылайык, учурда болжолдуу АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы литрине 87 сом 90 тыйынды түзүүдө, ал эми АИ 95 маркасындагы майдын баасы 109 сом 90 тыйындан сатылып жатса, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйынды түзүүдө, ал эми суютулган газ 48 сом 80 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Тілкен келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Ал эмне? Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
0: Трудхаб жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап. Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги эки чоң көчөнүн аталышы өзгөрдү. Шаардык муниципалитет маалыматына караганда Жаш гвардия бульвары менен Махатма Ганди көчөсү бириктирилип, мындан ары Иманалы Айдарбеков көчөсү деп аталат. Мындай чечим административдик аймактык реформанын алкагында шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынды. Учурда жаңы аталышка ылайык даректин номерлерди өзгөртүү жана жаңы такталарды орнотуу иштери жүрүүдө. Мэрия коомдук транспорттун маалыматтары ошондой эле 2GIS жана Яндекс карта сервистери дагы жакында жаңыланаарын билдирет. Бишкектин айрым аймактарында таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын маалыматына караганда 27 августта саат эртеңки 9:00 кечки 21:00 чейин 9-чу кичи райондун бир бөлүгүндө ошондой эле Малдыбаев, Сүйөркулов, Тыныстанов жана Акумбаев көчөлөрү чектелген аймакта суу болбойт. Чектөө диаметри 200 миллиметрлик суу түтүгүндөгү аварияны жоюу иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Шаардык бийлик тургундарды ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 2 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
5: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
6: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше, в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
7: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: менен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
0: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги эки чоң көчөнүн аталышы өзгөрдү. Шаардык муниципалитеттин маалыматына караганда, Жаш гвардия бульвары менен Махатма Ганди көчөсү бириктирилип, мындан ары Иманалы Айдарбеков көчөсү деп аталат. Мындай чечим административдик аймактык реформанын алкагында шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынды. Учурда жаңы аталышка ылайык даректин номерлерди өзгөртүү жана жаңы такталарды орнотуу иштери жүрүүдө. Мэрия коомдук транспорттун маалыматтары ошондой эле Экигиз жана Яндекс карта сервистери дагы жакында жаңыланарын билдирет. Бишкектин айрым аймактарында таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын маалыматына караганда 27 августта саат 9:00 дан кечки 21:00 чейин 9-чу кичи райондун бир бөлүгүндө ошондой эле Малдыбаев, Сыйырколов, Тыныстанов жана Ахунбаев көчөлөрү чектелген аймакта суу болбойт. Чектөө диаметри 200 мм суу түтүгүндөгү аварияны жоюу иштерине байланыштуу киргизилүүдө. Шаардык бийлик тургундарды ичүү сууну алдын ала камдап алууну суранат. Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 102 сом 2 тиен, 1 орус рублю 1 сом 3 тиен, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юаны 13 сомго барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Боль нос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: akümülatörlerde şartları Avtostar dükkanından satıp alıp Avtostar çekirkeyici saytından buyurtma biriniz.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
2: Алыс, ысык, эл көп.
3: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
2: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
4: Дарит

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ири чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
1: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
3: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дареги Скрябин көчөсү 45-де, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: жарнама.
1: Фабрикасына кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. Ар бир үйдө тынчтык, жылуулук жана бакуватчылык өкүм сүрсүн. Ар бир жаңы күн кубаныч жана жагымдуу өзгөрүүлөрдү алып келсин. Фабрикасына жайлуулукка толгон жашоо. Майрамыңыздар менен Кыргызстан. Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
3: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
4: Апа, мектептеги 5 жакшы баалы?
5: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
6: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУП лицензиясы номер 018.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу. Уақыт сынағынан өткен сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.